Allahu ta'ala anhu, radiyallahu ta'ala anhu. Te xam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund. Insustus saa bu amee ci tooñante, rayante, saagante ba yowmal xiyaam. Waxtaan yi ma doon def tindu di ci koor gi, nee naa leen ku bañ ko la saaga bàyyi boo nga gas suuf dugg ci. Jamono bii nii ku bañ ko la saaga wallahi bàyyi boo nga gas suuf dugg ci. Donte sustus dana tëj ba kaso yu fees waaye du tey nit ñi saaga. Yàllaa ko wax di du saay wax, yonent bi ak wax du saay wax. Kamaatu diinu tuddaanu saaga walliwu Sénégal yépp ba ñu tooy xëpp. Ngeen yaakaar ne kenn du leen saaga wa bil qur'an al hasim ku leen ko wax da leen di nax. Saaga walliwu Sénégal yépp ba ñu tooy xëpp ba nuppi ngeen ni yéen kenn du leen saaga wa bil qur'an al hasim ku leen ko wax da leen di nax. Kaso yay fees rek waaye danañ leen saaga. Kenn mënu ci dara, yàlla xam na ko. Ñi saaga duñ ko sañ a bañ, yàlla leen di sarse pour ñu saaga. Kama tu diinu tuddaan saaga siñ Muntaha. Ñépp dugg ci rondal yi di nelaw ba yewu jot, seen yewu jot ñu yewu, ñu ni léegi nañ fi arrêté saaga. Loolu ku la ko wax xam nga ni mustahil la, loolu lu jomb la, kenn mënu ko fee jële. Kaso yay fees rek. Koo xam ni dem nga ba xam ni boo saaga ci réew mi ñu jàpp la, da ngay génn réew mi di saaga, doo ko sañ a bañ, yàlla la koy sarse parce que sa habitude la, yaa ko leble woon. Noonu lañ la koy fayee, noonu lañ la koy fayee. Yàlla xam na ko. Waxuma ko ngir parparloo, waaye dama ko wax te teg ko ci xam. Dama ko wax ba nuppi teg ko ci xam. Waaye Abdul Jalal sustus maanute ba amee, bu fekkoon ni ko jëkk a saaga ba mu saaga rek lañ regle affaire bi définitivement, kenn dootu saaga. Waaye ko jëkk a saaga daa saaga, kam saaga du walliw. Ñu bàyyi saaga yi continue ba far nag ñu saaga walliwu Sénégal yépp. Benn walliw bu yewoo Sénégal te saaga wuñ la amul. Sa walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect. Walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect. Saaga sa maam indirect wala direct. Ah ba noppi ñu ni loolu na dag. Loolu moom wax dégg yàlla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nekk mustahil la, lu jomb la. Loolu moom lu jomb la moom. Man nag malheureusement duma saaga, aw ma njaboot guy saaga, waaye xam naa ni saaga moom du fi jóg. Loolu moom xam naa ko moom. Kon nag si Abdullah Hatangok waxtaan wi jeexul xaajul xaajaatul, waaye mi ngi bokkoon ci Abdul Jalil nga xam ne dafa jàkkaarloog Jalaalullahi. Xam na ni kaw suuf buñ fi bëggee dund maanu te do ngay tax ñu dund fi, moo tax mu indi sustus teg moom Cheikh Abdoulahad. Moo tax jamonoom kenn du tooñ kenn jamonoom déedéet. Loolu taxoon état bi respecté ko. Naka noonu mboolem ko amoon ndomb ak tànk ci réew mi ba ñi ci nga xam ne bokkut ak moom diine sax respecté nañ ko. Ñim bokkulu diine sax respecté nañ ko ba bu leen ne def leen ñu def, bu leen ne bàyyi leen ñu bàyyi. Association yi ci réew mi ñëpp ko respecté woon, syndicat yi woon ci réew mi ñëpp ko respecté woon. Kum ci ni bàyyil nangam wala defal nangam nga daal di koy def fa saase. Lu ko mayoon sustus moo ko mayoon al abdulu maandu. Maa ngi leen di poser question ba ngeen juddoo ba tey mas ngeen a xam
ben leader ben njit ben kilifa bo xamne dafa arrogant ba nopi nak jubanti nañ wa jamono bu ngeen ko massa gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti len lolu mënta nek ku len ko wax nax na len gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ku lako wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que dalena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan te wenen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlrewa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek te yore society bobu di liggey armi ñoy yalla nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jëf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jàngalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan min xamuma maniko munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jang alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairi jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sar ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wallere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tere gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gemna ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek
histoire sayyidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono bi ñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa loxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax éviter na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxé te waxna ko légui ci hadis bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set ci ma di nga xamni way gërem sama doñu bajjena muy serigne mam morsam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fateliku di leen wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa serigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba serigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtani ñu defoon kon nak serigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla musul ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su nuga te ñun dañoy ñaan yalla baña bokk ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla musal ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyam bo mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala zalika serigne cheikh jonne mom ak soxnam soxna may ñu len di nuyu au passage momit comme ni ma len ko wax rek yaag ngeena deg may wax mbiram ñu ko wax jazakallahu khairu jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi waye ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek da leen yalla wërsegal ñu ni ci somp dara ñu dara gi am jazakumullahu khairu jazaihi ñu ñaan sa borom nanguko def ko ci seen téré jëf barkela leen seen bind ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim ko di jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñeen wax jere ñeen def di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci angleterre bu ma joomut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci daara ji mu nek fofu ci biti rewum wax soxnam momit non lay ande ñun ci liggey daara ji yépp du wax jazakumullahu khairu jazaihi serigne dawdi bi gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñewé day ñew ba fi ci daara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotali sunu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu wa ñu faddu sama xel waye ñoom ndeysaan wa ko serigne morja yi ñu nañ ba fi ci daara ji ndokel nu ñaanal ñu ñu nit ñi ngi leen di ndokel te di leen ñaanal ni ñaan ngeen doon seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega bi ñu wax jazakumullahu khairu jazaihi soxna daba jull momit gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage ci melni soxna ñoba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam busa ñass ak soxna mam busa geey momit ko jël nako dégg fan yele ci gënaaw ndeysaan benn ma fi wo jamon yi nga xamé ni jukati guddii ñewon nañ fi nga xamni lolou mom wa adina yep la nakari won kenn ko nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di len wax jazakumullahu khairu jaza rawatina serigne daara yi ak donga daara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu seen taxaway di len wax jazakumullahu khairu jaza di len ndokel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxon men mbok bu mene dama bëggoon conférence boy defati ñu and bu ñi sant suñu diitu mënu ma dem ma yabala mané ko diit man fooma seen may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam fuma dem fune ñoy sama premier marja al qur'an yonent bi seigne touba ñoy samay marja limay wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor fofu la koy jele ji ak yeneen waram xam xam yi ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñeñu mom fofu seen xamal ni ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am nit wërsegal ñu te xek adina ak wal akhirah musul ñi ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gëreem bu baax suñu xarit suñu wëlëre serigne ko safal mom tamit diko wax jazakumullahu khairu jazaihi tamit jazalika taxawayam ci daara ji waye sa bu ñuy fi jamono bu nekk day ñuy ci daara ji nakaram muy delu wat ñu koy wax jere jëf jazakumullahu khairu jazaihi wallahi seen tioxel xam nañ ko bu baaxa baax seen tioxel ci ñun xam nañ ko baax da ngay gis ñu xam ndeysaan dañ lay sopp sopp bu duñ la ñeega xool ndeysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndeysaan dina ñun jëf seen mbax la rek seen mbax la rek ma ngi koy wax seigne modou mbay seigne nit ngay bay fall seigne ngay bay fall xéro bi may wo fi fekk bobu yaram nga xawa libbe mané ko nit dimbe la rek bobul wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar
ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wa te yaram muy toy woni dana met mané ko buñ ko yeg rek dimbilé ma rek buñ ko yeg mom bu yegé da nga febar rek ndaysan dout am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax yalla numu leen yalla fayal yalla numu leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu passage momit gën ñu ko déggu ci rek bi may dem daru muhti di jale ji cheikh basir antagnam moni ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem do koy jali sunu xarit ba serigne mahamadam ni ñu tollu fofu la koy won nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak dis tout rek mo tay ma jaar fa waye serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sa rak serigne ngagn ñu nekk fi Dakar di len wax jazakumullahu khair jazaihi di ñaanal serigne basir anta mborom doli ko ñeegal ak yermale te wonale ko man cierno wafati mbacke man ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla amni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolou seug bu dara nit ni mom 30 ans té serafot mom tamit nga ñew kër maam cheikh rahim fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wala di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci dir ndigalé waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu nit bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbalé tin ni ba ta kanam dana baax dé dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayu ñu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de deug yalla de ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine nga bëreb bi ñu dem ubbi barki dembu xani 1313 personnes ño fa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahim fall Mam Cheikh Rahim Fall da melni mom bako yalla di bind pour Seigne Touba moy fu lu bon nek mu jele ko fa indi fa lu bax lu Seigne Touba jaxle rek mom la koy sant Mam Cheikh Rahim Fall lu Seigne Touba jaxle rek bagn nan kenn munu ko rek muni santal Cheikh bro bu Cheikh ru ñewé day melni xop ci mom motax seen and bi yag na de xam nga ñu ko faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amuti bëggaleen mom kulen amuti bëggaleen ñaari kurel yi kurel bi ñu wax baye fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa kulen amuti bëggaleen waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jere jeuf ci sante gi ma sante kay liggeyel ma doga ñu na futti ku nak ni la lo amon tiye ko lo xamone dencal yow dal togal rek ba ma ne la mbir ma ngi ni way li kuko beggul kuko xass ko ni dalako añana rek way beug nako yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko beug yalla len yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla len yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiyya yalla len yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiyya ñu nekké sagu tariqatu muridiyya ci adina yalla len ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagu cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoy yi yalla na ngeen doon sagu cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na len yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khair jazaa seigne moudi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك ريتي راديو خسيد أونلاين ني نكو خا سانت ديلو سي نتي سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة. وسن وقت سن خريم صفا ماي سام دي نيم كريخال سن نور ماي تام نيك تي تكنيك بي ñu djéglu len ci dombok bobu ci tambalé ma nga xam ngeen émission bi dafa baax top waato ay ci xew waxtu wa xamé ni ben xew la don ci lu té nak lég lég ñu waxtané ko wayé répétition lay doon mané seigne touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko ko baye répétition rek faaw ngay faté القران دا نيرن صلى الله عليه وسلم والذكر نغي فاتله واخ ان مفات الذكرى فاتلي دنا جاري كون نيغي بغي وقتاني تاي توتي رك موي العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه تركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني بفاتي ديم جوجو دا فا وخكو سي نيغا خامل جامونو دا كاي تيترو دا بوكو سي واي خام يالا ني واي دا بوكو سي نيغا خامل كين لا نتي كيناي ديني الاسلام دون ان كومباني مغام جا serignum ba xaritam ba sopem ba ci ahmadou bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sun borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi manam ci yalla bra fatim bakke bokku ci ni ko don en compagnie ni nga xamé ni yonentou ya ali mo salam yonentou bu nek bu ñewé yalla da koy bolek ko ko en compagnie ni nga xamé ni waxtu wa demé ci ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ci top nek liat naam yonentou bi yalla yoni bune amna lietna bu taxaw ci wetam defena mo djumul bo demé ci walu ñi tak der commandant bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inta yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko lietna buñi wax sayyidina haruna alayhi wassalam bi yalla yonne muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ta zalika wutul ko ay liyatna sayyidina alin karamallahu wajha lolou motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ci borom wutul nako liyatna buñi wax mam tierni ibrahim fati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo demé ci domam je bam koy tarikhal Cheikh Mahmoud Al-Bassir Antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi li yalla doli leram tu djugal ko ci Bassir Antagnan da wax ni Cheikh Charlie Ibrahim Fatou Mbake mi ngi ñew adina Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alayhi wasallam amé djinni ak ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñett ci la cierna ibra fatim bakke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fana juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nek ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu pati mbadian boru tuwab yi doon xex ak serigne si ak lajjor ak jamono bobu suñu moram tuseli bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen ko salum nga xamni ñoom ñoomon xalaatu taxawal daw al islamiyya ci lenn ci li tarikh bindu dawla islamiyya lañ bëggona taxawal ñeneñ ni dedet maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cedde yi gannaaw leen waye loolu taxuno jox mam cierna fatim mbake ci jamono bobu la gane jamono ni gane jamono way juroma seigne moral tousseli dal dikoy tudde cierna ibra fatim mbake ni cierna mim ko tudde xam ngeen ni cierna ci tukulor moy serigne wa ibrahim mala tudon serigne mbolu ko don jangal mom suñu mam moral tousseli dañu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téri dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn araf rek sa serigne kon serigne oustadam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko cheikh ibrahim fatou mbaki mom radiyallahu ta'ala anhu jamian ñay bi mu gané jamono bi ko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci li ñi tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les cinq sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les cinq sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ñoo am li ñu tuddé al hissiya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di dégg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom wasul xam ci yoyu ñu señ touba ar na ci mam cierna ibra fatim mbake ci hawasul khams yi waye xam ngeen ni yonnabi sallallahu alaihi wasallam leen won kama tudimu tudanu bi nga xamé ni yar na ñew na adina seigne touba jangal ko li ñi tuddé sabul munjiat bi seigne touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cierna def moy bitti ja fayna mbal ja moy mam cierna mu fatim mbacke momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñi tuddé salatul munjiat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat mam cierna bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala jant beso da na jang salatul munjiat jooni yoon ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am na ño xamni salatu bu ñu fonk la téré yi nenañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami'il ajati wa tutahhiruna biha jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka ala darajat bamu jeex waaw amna kilifa bu ma sa ñew fi dima tag dal ni ma ñaanal ma jang salatu bi no kay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow señ bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba bes man man bu ma sa ñen ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñen ñepp muni ma ki amul aaju du mën ta faj ko man de bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp degg ku bëgg jël jariñu ñepp jël salatu mën jiat bi señ touba nekk ci jëj ji man ci ron fatima bakke da naka jang jinni bi yon ñaanal señ touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bok na ci maqamam man ci ron fatima bakke moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustafa mbay sam moko ko sedel dede du señ modou mbay jam moko ko sedel dede be ko ñooñu daatan sedel amna ko ko jëkka sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al mouridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno ibrahima fatima mbake moy tierno al mouridu sadiq la al muridu sadiq la seigne touba ko ko sedel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax mu ne ko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangu lañ la sen lepp al mujib yalla nangu na sa lepp tay arakat sa yengu sa dal sa lepp sun borom nangu nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wañi ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al muridu sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lool waye al muridu sadiq mu yalla dogalon muy dox ba yagg mu yagg suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu la topati dara daraje muridu sadiq yegg na fof daraje al muridu sadiq yegg na fof man cierno fatima mbake nak ki sos yoon wi moko sédel niko yow al muridu sadiq la te koku day o mayanti khu anil hawa waxe bakkan mukk ci ko sédel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobuko mom adey ju bari yobuko de lumuy sédel yalla tax mom mo sédel cheikh ibrahima fatima mbake al muridu sadiq la al muridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolu mi ngi ko wax ci bi ngi koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahima fatima mbake al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te di teugut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej gi manam bi muy dem ci geej gi ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel cheikh no ne ko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme ba ñew mom waxale wuñ ko kon rawati na bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax muniko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gisé ma dina bindi lettre bi yow murid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fokhuma la baye place bima la baye bul fi jog nang fi tok fima la bayiwon bul fi jog la nga fi tok wa ba la tasma'u kalam alladhina yasunnuna wala yahlifuna takat bum yag mukk ba nga deglu khila khala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalam alladhina yasunnuna ñi nga xamni ñortu do nga lañu waxe nan bo demé señ touba nang muni bu len deglu de bu len deglu muni ñom wala yaani xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek muni ko wali abiyatun fi hasihi alayam inda dari sheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bimu ñewé senegal ba tuba bi jélé ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako señ tuba di wax ciarno boba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek avant mu joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jant bi dig beccëk li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant bi dig beccëk lum ko wax ci leer bi muniko man lil ilahi tawajja istara bi nafsihi fi li sayin wa ara muniko ma ngi lay denk di la xamal ni kepp ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko buna mu ni nopp lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna wa man ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kepp ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona ومن الى سواه ما لا تحيب بنفسه كو خامني دافغا سخان با منا من يو سا تيونا دوتو جوك سي تيونا غاي دك ولن يسال متحيبا دوتو دنج سي تيونا موك موك موك الى اخر الى اخره لكن يمل فوفو مو خام لا نيكو سي ليتر بوبو يو مريد صادق غا maam ciarno fatim bakke boko don xiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa tosanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la maam ciarno fatim taxawon ci yoonu murid paye ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma muy aw xet ibrahima ummala aw xet waye man nga xamni ciarno fatim bakke ummala ci yoonu murid ummala ci yoonu murid yalla xam nako sun mo wax ñu alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa walam yakum minal musrikin shakiran li an ummihi ittabahu wadahu ila siratil mustaqim muni ibrahima alayhi salatu wassalam ummala wa ibrahima jaamu katu yalla la delul ci ibrahim mi ni waxtani ibrahim fatim bakke ciarno fatim bakke jakam ku japp do fa julli la dogu ci jaamu yalla fofu la meuna yam ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fa julli sun borom ni ibrahim turando mu magon ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo bani xoc ci yoonu jub sirat al mustaqim khiyas len ci cierno mi ci daru muft ci baxam kan ngeen xam ku ko geuna jup ci kaw suuf mam cierno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku geuna jup mam cierno ci kaw suuf amul da xaw bokku mun walam yakun min al musrikin musta bole yalla ak dara batay khiyasal sam xel ci mam cierno bu daru mu oti fam tegon yalla xiyas len rek même cheikh fatima mbake fam tegon sun borom tabaaraku ta'ala nga xiyas cierno mi yalla di nek li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ko huwa la mo waxon ti waxtan wala ko huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la cierno ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal dello si len sen xel ci cierno mi ci daru muhti dello si len xel neenañu agon na ci sante yalla mom cierno mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar luddul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom mune alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne bi mune alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neena ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kasalika bi melé ni lako seigne touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liat nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhti bimu amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax ma tan ko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la cierno mi mel yalla tan ko seigne touba tan ko du nek imama ci yoonu murid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa addahu ila siratil mustaqim ni la gis nga bu amé ni lepp taxul mu débordé dañi xocc ci yoon wi xocc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim cernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem len ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ touba wona ko ngal ci njaarim bi ñe mu dalal ko ci bi keur bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok dañu señ touba amul genn gan gu massa dalal ci keurum njaarim gi keur tayni bi rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limi wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ne nañ ko dalal ci sama biir keur bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal Seigne Touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp maam cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek Seigne Touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu seigne touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon neñu li lako seigne touba sedel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sedel ni ila siratal mustaqim ciernum barki dem mala bëgg wax ciernum barki dem wa ciernum dem ba lay bu la nexé waye ciernum tay mi ku ko ko sédel Seigne Touba ciernum tay mi Seigne Touba ko sédel niko yaang ci yoon ciernum demuma sun borom sédel ko niko yaang ci yoon buma né ciernum demuma mang ci djublu yontu yalla Ibrahima alayhi salatu wassalam sun borom néna Ibrahima alayhi salam bi mu jaaré ci jaaru way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin néna dama jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima moma dama jagal adinam ibrahima dembuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur Seigne Touba addi yi dañ daan joyelo lolu turu doom wi ñi wax mam cierno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu addi ya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajé ak mbolo mi yobbu wat addi ya ci njaarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu
1: luko waral
0: fi dunya hasana fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno daf ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kara bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko wax tu maye lu taxone mu man lolu moy fi dunya hasana waya wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamé ci gañu bax nga lay bok mi yowmal khiyamé lamina salihin wallahi tierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñooñu bok na ci ñiko ko sédel serigne fallu mu goré ma serigne fallu dong de serigne fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ma xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé tierna farsa bëd yu xonku wéxal sa bëd bam wéx farsa yu ngoy balm serigne fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi dar al mu'ti li yuski sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikhul fadal ataitu ila al mihtahi fi dar al mu'ti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sangba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wacc dekk buñ wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon ñoko tuddé mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñëwé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ci ñel na borom jikko ji rafa melni borom jikko ji rafet ba melni jikko yi tierno ni ko tierno num melon woni tierno day sabitil jahs ummati muni xam ngi ni ginaar def dom ni ganaar def dom muni tierno non la defon wa senegal ni ganaar di def dom ganaar bu muy def dom moy ëmbu ko ci biiri lafam wof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defoon xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ngeen yiiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn munu leena lor sabitil jahs ummati li ganaar def doom ja moy laq ko ci biiri lafam bof ci kawam ba kenn duko laal mene cierno non la defon xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la defon at tariqatul muridiyya non la defon muni kima len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beurep bekor bekor bu ko cierno yegge rek beurep ba nat neena cierno mom fu bekor lay baña degu fu bekor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaale yonu kërëm dañ ko daan yaale radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy seigne touba soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh ahmad bamba nekké ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni seigne touba mom jang ak jangale rek moy mbiram moy waru garam lettre baangi tambale ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasul qur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu al-ilma muniko li yu'allima shibyana muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci ni ko nak sama lettre bi waxtu woko gisee barke ak yermane yalla bu mu deñ ci sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisee rek yermane sun borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte wali bi ak suñu boy li ñi tuddé al mahabbatu sati ngir balu xoso al mahabbatu sati moy mbeugël go xamni amul illa mbeugël go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibé ci ab serignam woon gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man tierno néna mom seigne touba tierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé dina man ciar paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala dina buma djumul ci leexal bi ma doon jang sank te mujj gala nek bim nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan mune e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu Seigne Touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam mune ko te pakat bobu di pakat sopu Seigne Touba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi mune taxé go xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paka bëgg Seigne Touba yalla ñu yalla rendé paka bëgg Seigne Touba mune nak paka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan mune paka bobu nak lañ rendé ciarno radiyallahu ta'ala pa ko bëgg Seigne Touba néna mom lañu rendé Mame Thiam Ibrahima Fati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu la yasqa abadan té xéddi dootu ñew gëna bu mu té xéddi dootu ñew gëna bu mu Mame Thiam Ibrahima Fati Mbacké am sens Mame Thiam Ibrahima Fati Mbacké mo am sens mom mi Seigne Touba sédé li yalla xam na ko ku Seigne Touba sédé li yow sa affaire bax na adina ak Allah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire bax na adina ak al-akhirah ayyuha al-masbuhu bi hubbina ay yow mi nga xamni pa ka tiofel pa ka bëgg Seigne Touba lañ la rendé té pa ka bëgg Seigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw walli wi xam yalla ñoom sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci pa ka sopp Seigne Touba walli yi xam yalla walli yi xam yalla yépp sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla rendé leen pa ka sopp Seigne Touba al mahabbatu sati Sayyidina Abu Karim Sadiq kep ku mu raw mi ngi la rawé ci pa ka sopp Muhammad biñ ko rendé Sayyidina Abu Bakar kep ku mu raw tim la ba tax yaron sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gën Abu Bakar jant timul ku gën Abu Bakar xam nga lu ko may moy pakap sop Muhammad lañ ko rendé pakap sop yonti Yalla Muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de de wahuma ñooñu de yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam mo sédel Abu Bakar Siddiqiyam Seigne Touba mo sédel Mame Thiam Ibrahima Fati Mbacké Siddiqiyam lutax Abu Bakar ni nan ko Abu Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel rabbi yalla sallallahu alayhi wasallam defé al Isra wal Mi'raj té kuñ wax ni Muhammad jogé na fi bi dem Aras jogé fa dem Sidratul Muntaha dem ci wat fi té asman setu ngani aw law bam dess Abu Bakar bam ko déggé la ni koku lu mu wax dëgg la koku ay waxam man duma ko liñ kar lu mu wax dëgg la tara la tuddu Abu Bakar Siddiq As-Siddiq way xolal Cheikh Ibrahima Fati Mbacké billah mi tangé kenn ku nekk di wut fo jaar Seigne Touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ñatangal lakh ba dem cierno tok wuuf ndabli duggal ci loxom bam sedd gaay yi dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko laal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seigne Touba yob bayyi cierno ak lakh bu tangi bi cierno duggal ci loxom ba lakh ba sedd mu ni gaay yi gaay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax Seigne Touba ko tuddi ko as-siddiq al muridu sadiq li motax Seigne Touba tuddi ko al muridu sadiq radiyallahu anhu motax Seigne Touba tuddi ko non al muridu sadiq rek moko man ku sincere rek moko man ku deug rek moko man al muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni ab tariikha buy dogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma comb ge tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew gis nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu yit ma ngi fi bayyi lo xel atakat yi nañ moyti ndiku tumay kessa ju soxul rek deg na ak fogna nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tuba bi tason daara de wallahi net netuñu ko daara upp na tass luy tax daara tass yalna ci yalla musul jam yalla ci yalla musulum jam luy tax daara tass lu toll ni alquran mbolo dajé fi borom dara nak la wax waxuma darantu dara la wax dara dara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala dongu tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci dara defena khadim jang la fele ci njaj dara jëruko dara dara dara dara dara bu talon senegal bam jeex sax jëruko tass ju dara ji mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëruko ci addu bani walli wi xam yalla sa bu lu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi lool la ñaan yalla bani abubakar dañ ko rendé won faakap sop sop yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama tasawuf bi ñi tekkale digënté omar ak muhammad digënté omar Abu Bakar digenté Omar ak Muhammad ci mahabbatu sati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullahi Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence Omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa joju bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi deñon bu Yalla ni won diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugelam man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek waliyo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent Yalla Muhammad rek la bëgg mom jëmmé yonent Yalla Muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci Al Fatima ci jëmmé Seyd Touba ji la bëgg mom jëmmé Seyd Touba ci bofam la bëgg dañu gis Seigne Touba di gandéru nit Yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair wali gis nga li Yalla def ci man li Yalla def ci man kuko Yalla xamalon kuko Yalla xamalon doto bëgg dara dara dara dara lolu sama jëm ji man Seigne Touba Yalla def ci man Seigne Touba ko ko Yalla xamalon doto beug dara kudul man muni waye rere giñ ko rere taxna ñu dem diko sakku ji fenen rere giñ ko rere rek motax ñu dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam li ci man rek motax ñu diko wuti fenen ñu diko sakku ji fenen mam ci Cheikh Fatou Mbacké da bokk ci nga xamni Yalla da ko xamalon li ci Seigne Touba xam ngeen ni commanda li ak na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam li ak na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yi commanda yor motax xam mo moy li ak naaw Seigne Touba Seydina Aliou Seydina Abubakar nim nekkon liat naw yonent bi non la kanon seyna lin nim nekkon liat naw yonent bi da kanon Moussa li nga xamne la Haruna nekkewon liat nam bu bokkon ñi nga xamni mom mam Cheikh Fatou Mbacké dafa nangu won digal waxuma deg digal digal mom ñepp koy deg ñeppay deg digal digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diyo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal manam Cheikh Fatou Mbacké dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal dong aji joxe digal ji mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax Cheikh Fatou Mbacké nak dafa nangu won digal mom dafa nangu won digal nangu ndigal taxna señ touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal ni da ko amut wala wax bi jeex yam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمون الكرام، في ساعة خصيل أونلاين، من أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مبيتام. بوك ويتيري راديو خصيل اونلاين ديليس ناني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي لنكو ديفال دي مارس دي نيك نينتي وقتو جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rew Israel la bu juroon waxtu jotté dinaaw bu mu sante yalla li ci Mustafa alayhi salatu wa salam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko xaral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna émission la bo xamni day faral di top actualité yi li ñu tuddé waxi ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاه القران الكريم نيونت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم صلى عليه الصلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا جارين ادي گم فاتلي نيمو جارين ادي گم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degg na lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala dim ngim koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu nonit yalla dana ko fay yene jeffe gi mu bëgguna jeffe lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakana man nako bu jeffe wuko du tay yeneen ji sun borom tabaarak wa ta'ala man nako ko fay ñun sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jariñ lolou moy sunu yene inshallah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tuddé hal ya jusu al qina ndax misik dagan na ndax misik dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuba bu waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di duggu ci nopp même jang khassida même jang al qur'an son yoyu tuwab da koy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci aram en général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi mo dagan bi ak bi mo aram ñun liñu xam ci musique ci sénégal nga ni boné musique ñep seen xel ci loola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni aram na moy musique bo xamni day fab bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yi bandi la paral yi say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu aram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yenni na ab yenen tam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabaarak wa ta'ala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci lolu dafa déranger won ñu melni ñom abou lahab ñu melni ñom abou jahlin deglu gi nga xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké señ mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu aban stratégie ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy lañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñu tuddé kolédra nañ wote li ñu tuddé bal nañ woté grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci du neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngone bo ci dé dem safara nga neew da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxey yent yalla muhammad mune la pag ngeen nango ci loxey muhammad yobul ci loxey bopam koko la toroxal seytane la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla téré lu yonnatu alayhi salatu wassalam téré waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo
1: xamni ñu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa minan nas man yastari lahwa alhadith li yudil an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhisuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa minan nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñi ndey dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk iblis ab dekk way yal nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañ ñoo xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahul hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa minan nas man yastari lahul hadith li yudil an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla lool la yonent bi lool la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loleen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye muñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ca ay tiaxan waye jele ca ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul mu'in ñoñu day ëlëk dana len mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand theater ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa minan nas man yastari al awal hadith li yudil an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al qina Abdullah ibn Mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni ken du bur ku dul mom neena ay al qur'an bi misiga tax yalla di wax neena misig la ci yalla djiblu misig Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abou jahlin ak ñom abou lahab ñi daan wote grand theater ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique ko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam gu gëna yaatu gi yag na xeyna bu ngeen ci dello motax leleg nit ñi wooma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeena nangam man ni loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu mësa ñew fi man ni ma mbirum goor jigeen ñi lo ci xam man ni la ci xamone daaw xam ko ci daaw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jëlé nak te bok ci système bi juddo ci système bi mag ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam système bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam système bi duñ jang ci système bi na bass neena kon sabbu nusulu aya bi moy musique buñu ko waxé moy lo xamni dafa andak instrument andak ay paroles yu mëna yak nit yu mëna yak do adam dama adamay ñi ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu la xassa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna luñu layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tuddé ko métaphore métaphore d'accord métaphore yonentou ali moussalam da lañu ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali moussalam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé benn fahmu benn dégg dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tiré comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal sama wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahliq ci waxtaan wi da bok ci tahliqat yama don wax manilen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak ak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben waykat bu way ndaga man amane ko metaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na buma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñu toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñu yak ko image xalel bi man na yag deg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk woné ci image un jour viendra dana ko pratiquer un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malle réseaux sociaux yi comme tout les malle nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu doon kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci man es nako interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ning ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi ni ci djublo football bu féké deug la bi nga néna bagage yi dugg te djublu ci football joxuñal kaya waye na bagage yi dugg ba nopi nak jël sa baram tek ko ci sa sawukay kenen djubluma ci lool image bobu ni mu meuna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañ gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata ينخل بها خلبه كما ينخل الأديم صلى الله عليه وسلم نينا دوم آدم تي واخ جي ما واخ ني بو ديمي تي نهجو قداي العاج بو سيغ توبا دنج تا فك مو اندي وات ميم حديث بي نهجو قداي العاج يونت صلى الله عليه وسلم داف ني دوم آدم دا نا جاكارلو بن سوره بن ايماج ايماج بوبو اتيري خولم فك خولم muni bi image bi ñëwé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna muna ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muné kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan muné nit ki bi mu gisé image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi dugg jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekurireko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junji nonu wan lako niay day jema def metaphore mune legi yow doto meuna tiye sa bop té mom lim la jox dou la amo manam mënoko jariño jenn jigen ju sol bu ñakité gin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage ci dugg jël baaramam té ci sawu kayam yonentu ñena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fek pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé manam mu ni mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi sot ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko doto te dinelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yanqalu al-adim fi dibahi la yantafi'u bi abadan la yantafi'u bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula mana jariñ pratique rek nga daldi beug kon wax ji ñaaw la wax ju ñak warmala

Bueno. Bunu xoolee métaphore yooyu te mu bokk ci culture peut être te waa culture di ko jëfandikoo mais bu yemee ci parole rek moo gën a néew gravité que mu ànd ak image. Bu lu seetee ci aada yi Saloum bu ab seet masaan di say si dañ koy xaxar ñu ñuy tuddee xaxar. Paral yu ñàkk teggin lañ daan wax waaye mag ñi dañ daan dàq xale yi kenn du ko fekkee. Xale yi dañ leen di dàq kenn du fekkee si wax jooju. Nga gis seet bi sëy si ñi di ko misaale comme ab surga bu nawetaan si. Ab surga buy nawetaan si lu muy yor ñaari saak maanaam ñaari wëlis daal wëlis bu mag ak bu ndaw. Ñuy misaale seet bi noonu naan ko wenn wëlis wala ñaari wëlis aku nangam taan mbeke nawetaan kat wenn wëlis aku nangam taan mbeke nawetaan kat muy dàq gone yi duñ ko fekke. Léegi loolu boo ko defoon image rey nga gone yi yàq nga seen addina. Moo tax mag ñi rek ñoo daan fekke xeeti xaxar yooyu te du xaxar bu rafet. Bi l'islam ñëwee la ko fi jëlee bi l'islam ñëwee la ko fi jëlee. Loolu tax sayyidatuna Aïssa radiallahu taala anha bi mu amee benn jànxam bu war a sëyi mu waajal ko ba mu jekk mu war a dem kër borom këram. Yonente sallallahu alayhi wa sallam daf koo posé question ni ko yow sayyidatuna Aïssa ndax sa xale bii di sëyi waajal nga ko ay way yuñ ko war a defal. Sayyidatuna Aïssa ni ko déedéet mu ne ko ah fa muy sëyi de ñoom dañoo bëgg aada mooy al ansaari yu nii ñoom dañoo bëgg li ñu tuddee xësal. Xësal mooy way yooyu nga xam ni mag ñi baaxoo nañ koo wayantoo. Mu ne ko ñoom dañoo baaxoo xësal mooy wayi aada yooyu dañ koo baaxoo te seen wayi aada yooyu day ànd ak métaphore. Maanaam mu ne ko kon nag demal nga orienté leen wutal leen way woo xam ni moom la ñuy wax ba wax ju ñaaw du ca tàbbi. Sayyidatuna Aïssa ñëw daal di jàngal topp yi war a topp séet bi lan lañ war a way bu ñuy dem di yóbbu séet bi. Sayyidatuna Aïssa ni leen ayca bu ngeen di yóbbu séet bi na ngeen wax naan ataynaakum ataynaakum fahyana fahyakum. Loolu leen sayyidatuna Aïssa jàngal ni bu ngeen di sëyi bu séet bi sëyi bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynaakum ah ñun day dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu ni waaw mu ni yàlla na leen yàlla may fanu gudd te may na ko ñu nit. Yàlla na leen yàlla may fanu gudd te may na ko ñu nit. Yàlla nañ yàlla may fay fanu gudd te may leen ko yéen it. Sayyidatuna Aïssa lii la leen jàngal waaw li wax ji wax kay wax dëgg lu ñaaw amu ci ataynaakum fahyana fahyakum. Loolu la leen sayyidatuna Aïssa jàngal ni na ngeen koy wax ba ndaw sëy sëy yi ñuy wax loolu. Bu dee fii ci Touba biñ royogul tubaab yi bu jigéen masaan di sëyi lu ñuy jàng lu mel ni ma waay bu naafihu wala jaawartu man moom laa daan gis jigéen ñi di sëyi di yóbbu seen séet yi daan ko jàng. Léegi nag bi jamono yàqoo ci lëkkaloo ba nga xam ne léegi lu xew penku balaa mat ñaari minute mu xew sowu ci lañ sensé wax yu bon yi wax yu baax yi remplacé ko wax yu bon. Nga gis fii ci Touba kuy toggub seetam muy sëyi seet bi ñëw looy dégg toppee di ko wax bul dóor bul saaga américain laa la indil. Xam nga bul dóor bul saaga lu rafet la dara nekku ci waaye pourquoi pas mu xeeb boppam ba transformé boppam nekk ab américain. Muy ñàkk a nawloo sa bopp ñàkk a xam sa bopp fa lay sa yuujibu sawaadul jismi safaatul fata wa suul fahm la sañ Touba wax bul xeeb sa bopp pourquoi pas nga transformé sa bopp def sa bopp ab américain
bul door bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu la bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam.

doli njëggal te yërem ko ñu xormati Cheikh Khadim. Fàtte naa sax turam fi mu nekk nii ndax dama ko gën a dégg, waaye yaakaar naa ni Guèye la sant wala Gaye, ñaari sant yooyu dëkk fële ca Njambur bu ma juum boori Kebe mer xumatuma boori Thiamène daal. Ala kulli xaal, pour wax la rek ni daal ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp seen yéene daal bu ma ci kenn gën a dégg lu dul ni rek jàpp na ni déedéet keroog boobee nga ma gën a dégg, keroog nga gën a ne ci sam xel, keroog laa la gën a jàpp. Am na mbokk moo xam ne mi ngi dëkkoon fii ci boori kër Sëñ Cheikh Mbacke mi daan def hadis daan def waxtaan yi, mas na fee ñëw. Kii bii ma yor daan ko defee émission, moomu ko fi indiloon, moomit fasante koog wëllale daara ji mooy ordinateur bi. Ñoom ñëpp fàttiwuñ leen, damay toog ba yàgg sama xel mi di dem ci ñoom ñëpp rek, ma di leen ñaanal yàlla, yàlla leen yàlla jégal te yërëm leen. Defuma ko nag ngir dara lu dul la alquran waxoon rek, wa awfo bil ahdi inna al ahda kana mas'ula. Yonent moo na ko sant, alquran sant na ko, day leen sàmm kóllare ndax man yàlla ëllëg yow man xiyaam dama koy laaj. Lu yàlla di laaj nag wares na koo sàmm. Kon ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi, naka noonu ñoom sëriñ Amadou ñoom sëñ Amadou Badiane ñoom ak soxnaam ñoom tamit waaw ñoom ñëpp ak ku ci mel ni sëriñ Ibrahima Sow ñoom moom daal yéen ñëpp rek jazakumullahu khairan jazaihi, jazakumullahu khairan jazaihi. Dama xam ne li ngeen def yàlla tax rek moo tax sax néew na lu may toog sax di tudd turi nii. Loolu ni xanaa yu mel ni rek su ma amee temps xëy na, waaye daal yéen ñëpp sant nañ leen cant xol te di leen ñaanal di sàkku ci ñaan. Gëj leen a gis baa gëj leen a dégg, wàññiwul dara ca suñ ñaan yi ñu leen doon ñaanal bañ leen di dégg te yàlla tax. Jazakumullahu khairan jazaihi, wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mu ni constitution bi constitution bi juróomi charte moo ko ŋànk, juróomi charte moo ko tënk. Constitution bi ma yor di ci doxal réew mi, juróomi charte moo ko tënk. Mu ne article ba ca jëkk mooy julli juróom, mooy seede ni yàlla rekk yàlla yonente sallallahu alayhi wasallam ndawama, boobu mooy article bi ci jëkk, mooy na ngeen seede ni yàlla moom képp mooy yàlla, mooy joxe nguur jox na ma ko. Dama ko firee noonu rek, nguur dama ko firee noonu, waaye yonente li mu yor du nguur, mission la. Yàllay joxe mission, yàllay fale fal na ma man Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Loolu day bokk ci li ngeen di reconnaitre ndax constitution bi moo ko santaane. Shahadatu an la ilaha illa wa anna Muhammad rasulullah. Bi ci des mooy iqami salati, citoyen bu ne def li ko war. Iqami salati, citoyen bu ne na def li ko war, sart la ci moom julli juróom mu di ko joxe. Waitaay sakka, citoyen bu ne su demee nag ba yëg ni moom yàlla gane mane na ko gan mu fexe ba la ko yàlla jox mu somp ca partaase ko ak peuple bi mbokkal, partaase ko ak waa réewam. Waaye nekk minti milliardaire te sa waa réew yëgut ni yow ab milliardaire nga, minti milliardaire di yeewoo ci réew te waa réew ma yëguñu ni yow ab milliardaire nga. Maa ngi dégg benn minti milliardaire fii ci boori Fouta, waa goo xam ne xam nañ ni moom milliardaire la, waa gox ba ñëpp xam nañ ko, yëg nañ ko. Foras yi wane na ko, hôpital yi wane na ko, mu ne ko waaw góor lii mooy citoyen, citoyen pire et dire nii lay mel. Waa tout sakkaata ngoog, witaay sakkaata ngoog, witaay sakkaat, citoyen ci mu réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la. Ci partaase, ci taxawunu. Wa sawm ramadan, yéen peuple bi ngeen fexe ñeme nag xiif, ngeen ñeme xiif, ab peuple day ñeme xiif. Wa sawm ramadan, ab peuple buñ bëggee développement dañuy ñeme xiif serré ceinture. Loolu peuple buñ da ko war a ñeme seere seen tir, bu fekkee développement rek ngeen bëgg. Waa jul ba itam ministre saa doog a ñëw na léegi nag, bu ngeen demee nag ba yëg ni développement am na nag ay ca nag ngeen mën a def permanente nag. Léegi waa jul ba itam ministre ilayhi sabila, bokk yi ngeen baal ma ci misaal moom, dégg ngeen, ngeen baal ma. Bokk na ci ministre ta amooy al quwa yow mi aji màkka, bokk na ci man istataa al quwa, kattan wérgi yaram. Am nga wérgi yaram, am nga katt nu mën a joxe farata ya. Bokk na ci amaana ala tariqa, mooy confiance ci yoon yi booy dem ak booy dellu si. Mu wóor la ni da nga dem màkka ci jàmm, dellu si sam réew ci jàmm, parce que yoon yi am na sécurité. Waaye bu fekkente ni dañ ne la yoon yi amul sécurité ndax réew sàngam ak réew sàngam dañuy guerre ba tey, léegi condition yi dajewut, kon mën ngaa toog. Comme am na ñaari réew yi guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa des ci yoon yi leen, te ñoom ci yoon yi lañ nekk, kon ba tey wàcc na la. Bu ñu ne al quwa alal wusuli, mooy nga am moyen bu la yóbbu ba màkka. Yu caagilu ni moyen bi mooy am avion boo war, wala gëléem goo war, wala fas woo war, wala mbaam moo war. Sharia dalay wax ni bu fekkoon ni amoo gëléem, amoo mbaam, amoo fas, amoo oto, amoo avion, waaye yow yëg nga ci sa bopp wiruk yaram nga wax ni mën ngaa dox ba màkka, sharia nee na doxal dem, doxal nga dem aji. Waa mu nee dox,
hakay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja maasihatul badan andak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lola meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anina demal nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka té condition yi revenir route wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru leen makka waru leen da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titeur lañ ko def ka aj makka duggu ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndéki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين dëgg suñu meneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min haajul abidin ila janna. Ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégglu leen di dem ci waxtu yu bari na, ñu ngi koy jégglu bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñu defal ñu tawfiix dunya wal akhirah. Dina bu ñu sant yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam. Ni ngeen baaxoo topp émission bi, te mooy jamono bu nekk day topp actualité yi muy waax ay ni xew xew yi. Waxoon nañ ci dimanche bee weesu ni at mi teru di atum 2026. Defena bu ma diwoon sax keroog maa ngi wax 2026 la wax. Xëy na incha allah ñu def ay émission yoo xam ni téeréy fiq yi lañ ciy waxtaane, tàmbalee ko ci al ahdar yi. Ñu woon nag saa bu benn xew-xew amee te ñu am tuuti fursa, mooy benn occasion, danañu waxtaane ci xew-xew boobu. Xam ngeen ni jamono bi ñu toll ñu ngi ci wàccaayu delloo njukkal Sayyidatuna Maryama Buso radiallahu taala anha, ci santale ko boromam, ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam. Loola tax suñu mawdu tey ñu bëkkoo joyal jëme ko ci delloo njukkal soxna Diarra. Delloo njukkal soxna Diarra mooy lan? Mooy waxtaane jigéen ñu baax ña wala melokaanu jigéen ñu baax ña. Loolu moo tax suñu mawdu tey ñu tudde ko asaxsiyatul mar'atu saali'a. La ñu xam nga ni la femme digne mooy personnalité wu jigéen bi baax. Personnalité jigéen bi baax, xam ngeen ni lépp lu jag moo ko jagal, lu baax lu ni moo ko baaxal fii ci àddina ak àllaaxira. Dañ jël ëllëg moom jigéen bi baax. Jigéen bi baax lépp loo xam ni sagub diine la mi ngi bàyyi ko ci loxol jigéen bi baax. Wax naa miraaral ni lislaam mi nga xam ni yàlla nee la moom dong mooy lislaam fa moom, diine ji nga xam ni mooy diine fa yàlla. Man suñ borom nee la diine jooju dong la am soxla ëllëg yowmal xiyaamati akbar, wa man yabtaghi xayra al islaam diinan fa lan yaqbal minhu. Yowmal xiyaam ku ma dikkee jenn diine ji lu diine lislaam du ma ko nangu. Diine jooju naa ne bi mu juddoo jigéen ju baax ko sexal weenam nampal ko ba mu fer. Jigéen ju baax moo ko gàttandu rewli ko, moom jigéen ju baax jooju moo gàttandu liir boobu ñuy wax lislaam rewli ko. Bi mu ko rewlee ba noppi jël ko taf ci boppam, fekk ko muy ab jirim boo xam ne amatul nday amatul baay, mu wuuf ko nampal ko ba mu fer, mu toppatoo ko ba mu am kattan, ba lislaam jooju di màgg ba agsi ci suñuy loxo grâce à jigéen bi ñuy wax Sayyidatuna Khadija radiallahu taala anha. Moo tax saa boo waxtaanee jigéen ñu baax ñi soxna Diarra nga delloo njukkal. Moom it bu fekkonte ni daara ab liir la
ferok ba daara guddoo waxna jaaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daañ ko waxtaane bunu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bunur ci doomu adama bunuram bokk na ci réussite doomu adama addina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission addina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yan la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax jula accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu diko momale arabe li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara kullu rajulin asim imratun azima wara kullu rajulin azim imratun azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adina muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam ko gis goor gu réussir adina jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawum mo ne lolou Napoléon wax de hadith yunus sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën mun am ni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mën na doon soxna jigen ju bax muni nak bonoru adina moy jigen ju bax bonori yep ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala imbaram dañi aw gay jaar nañ ci ba jalla ñi di sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëkk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su baax ni yalla bo nu may esuf su baax bu nupp nak nak ñu may gantax yu baax moy wasuriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax muni wasuriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gadd bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ni ñi yem dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamne yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou meuna nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci hurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fa kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax manam ñu fuñu demati nañ nek kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nañ ñu def ñun bokk ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujju mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia safana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musibala balala safanu soxna su bax musibala mbugal la balala
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualités fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah bima afishallah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bok na ci ay qualités khanitat lay don khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi wahid ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba ku dul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamalé liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wër ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraajay gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khayb sa borom kërëm ni ko fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaaré ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumbasi do ko tassal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihah tambale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jaamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muuru len ni muuru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul xessal du xessal ila akhirih koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afishallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afishallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci bayyi dara mom jigen bi bax al maratu salia shakhsiyatul maratu salia personnalité wu jigen bi bax foko fekk day am personnalité bokku tan ñun li ñi filé personnalité nga xamni moy lambu dis or yu bari mbax jité xewwa tan biir lolou du personnalité lolou kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mox bu ma sa doon personnalité jigéenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigéenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourid kenn du ko seen ci yëngulen jigéenu personnalité kenn du ko seen ci restaurant ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génné té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllégé ma nga Hong Kong bu ëllégé ma nga Chine bu ëllégé ma nga Australie bu ëllégé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko koy xana bon na liss la wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan la gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tunful mar'atu li arba'i li maliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni nangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gem
da ngeen tan bu ci gën ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo ci ko ñu ko ñent ñen la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de mu fekente ni alal gi dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jinn geureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da liñu wax liñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bimu bok tir tiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demon ñu di la fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demon duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takku soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew mu nga ne sa culture rew ñoña dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonenté ni baxna ay ci bismillah waye amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dina beglo sa bakkan waye taruf batina ko gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru bati ndi mo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man

0: boto xolatu ben sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def ben sikki ku goor ki dotu ko concerner bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xax na len boole ba nopi baxna wo mon na wo ñaaw na wo rafetono wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen du am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna jeexna ba fuko yalla yamale
1: min bal ma xoso
0: jigen du bax kon ñent jigen ñooñu la yaron sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ni moy borom diine moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna toga aw gay ba yag mu ni waw allah akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna waye wa ndax duma len wax ci seen soxna yi ñi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni tay len ma wax len amna ci seen soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahata ya rasulullah ñoo ñan la wax na ko ñu deg mu ne al wadud jigen ju joge tay am njabot ñene jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am njabot te ki wul nak ni ki yalla natto amul njabot du dem aljina man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku ne ko man waye lan moy joge senegalay ñu déggé joge ñom senegalay xam nga ñu déggé joge ñom senegalay ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti butel yuy xereng ni bari go buru ci ñom non lañ déggé joge ci yenn senegalay tak ay xoti butel yu tak di xereng ñen ñi ñu dégg joggé moy waddo sir bu melni mbalum napkat ba lool du joggé
1: dé
0: loolu mom kuma sagal la ko mëna tuddé kuma sadikhina la ko mëna tuddé kuma kacior la ko mëna tuddé ndax loolu wërta génn sa neeg ak sa borom kër wa penc mu wër ñu ci jot tay nak danaka du joggé dara lan moy joggé ci l'islam moy kaddu gu dak lem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bila yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yeggé yëkëti siditu jëm na don kaddu go xamni bu yeggé ci mom siditu jëm bi ci dug mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti siditu jëm boko waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñ gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité wa égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci karam xeyna waye du bi ngeen wax yeen fam intellectuel yi de yeen fam féminisme yi dedet fam féministe yi li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité de wa lolou du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi tere jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop nama yalla bal waw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha man de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati siditu jeum te sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ñiko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti li sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad mun ko deet bankay bu tuddé am demal nga gëreum yonent yalla muhammad mun ko bu gëreum di am kene yalla lay gëreum nak wax deug ndax yalla na setal lolu bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu delu wat keur yonent yalla muhammad and ak lolu lepp ay sa mustaxole butu yonent bi ni merewon nga ba yub ma sama keur baye rusuko ko xole lutax sallallahu alaihi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jël moy jigen bi joge fum tollu dana begal borom keuram te sa bu amé ngeureum borom keuram yonent wax nako ali sallatu wasallam yonent ñene sallallahu alaihi wasallam bu jigen faato borom keuram tim ko ni geureum na tamuy deug aduna la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonu ca yar leen tegg leen ci diine bo de aduna nga jëm kon ñaar yoy la nga tax sallallahu alaihi wasallam ni jigen bi mel non ñi ngi bokku ci min ahli janna ñom jigen ñoñu nit ahli janna waye nak senegal yi mom nim déggé jogé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbéd ma koy dégg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogéem loolu du jogé loolu mo xaw ni ñu tuddé way du jogé xana ñu laaj gaay ba xam nañ lañ ko wara tuddé wa loolu du jogé dé loolu du jogé loolu du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci ben téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu ben téré wax na ko lire ma gis ci ben hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddo sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xeye ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaronata sallallahu alaihi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bodé ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp dox yom ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yom ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji dem ci ji yow mu bëgg dem ci soxna alquran neena moytul jigen ña nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi maana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokaleyam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisee l'islam ni julit bu goor seigne na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modi ni boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa gina goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yentiy Allah Isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen jumal nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu deme ba equité ak égalité mo am buñu deme ba legui loi adina yi moy loi laïcité légui ñoo ñoo coiffé adina bi noy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku lu diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu digit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstances yu dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xam nak légui légi mbir mi dafa sansé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jukka faatu kenn du don morom ja kenn du don morom ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alcorane ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yeen donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yannu rafet andak rafet di dem ginaaw bokku len diiné ñaara mana am nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokk diine bu nu dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak ko ka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokkul diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokkul diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alcorane wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xane mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gem na yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niw ci xeyna manam ma muskila fi man na baña metti borom keur bi man na baña metti ci mom wala su borom keur faatu nga bañ ko doono xeyna petet yoyu man na bañ waye xolal ki nga bokku lu diine nga am ak mom njabot bogo di ay doomi julit legi seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko doono nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy doono dañ koy don legui lila l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal ngir l'islam ndax l'islam neen la waro ko don waro leena donante yeen ñaar legui ban nga ci tan legui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal legui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neen leen seen nday ji waro leen ko don ginaaw du ab julit te yeen ay julit ngeen jëkkeer ji wërta don naka nonu bu fekkon ni jëkkeer ji faatu jabar ji non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula mana yim ci ndawsi lula ci mana yim ab tar la alal la lu mana don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo dugon ci bir l'islam di wër ndawsu leela gis ndawsu ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam le nga gis ndaw suko dakh suna ngo soyek yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokkul diine ki nga bokkul diine ci ngirum malik sax mom dañ wax ni bu fekkonte ni jaxaso nak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekente ne la man mak yow bokku ñu diiné loolu duma ko jang fokay jangale ca ngaayel set loolu ngiru malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé bañu sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bare ci aju légui nak ginaaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono tollu nga xamni légui loi yi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla rasulatu rum ñun yalla bokku na ci suñu kimtar bokku na ci suñu kimtar ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëkk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay deñ min anfusikum so soxna ci ngay denc min am fisika ci yow la bayiko min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ñen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla ne lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fisikum lolu sama kimtan la mu waye nak buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmëndé mbeugël gu and ak yërmëndé bo dama ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ ko waxé jigen je ko mom waye li ci gëna am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha war demé kër kër yi ba ñew war demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay héberger way légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënd lo la loi yi sansé na vice versa légui lool deñ na delu ci wat ci lima waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannaar mu yam soow nga dem penku mu dem soow di ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëss loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax la muy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatiser nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatiser la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone ni sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la jaa daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskunu ilayha da ca tek wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma waye gis nga bi fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma ma fi djok ginaaw li taskunu ilahi amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ñu nga facture baangi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mu jox nun la ayja 10 10 Waaw, 10 10 da ngay xey may xey acci 10 10 ñaata la 50000 ku ne 25 wa 10 10 ana mawadda ana rahma yene fi jele li taskunu ilayha yalla jele fi mawadda ak warhama bi ngeen fi jele li taskunu ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak warhama ngeen bal li ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon bu ñewé ci sunu réew mi di Sénégal da amone ben culture bu fi amone culture bob moy lan moy bokkon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam bëggé may Zainab bintu Jahsh kañuy wax Zayd ibn Haris réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la Sénégalais di wax diw geer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni degeerayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dina ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dina ko waral men tambale ci xissatu Zainab bintu Jahsh Zainab bintu Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak jep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bintu Jahsh kontan ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jige ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam labatalu ko ko bopam waye sayyidu ma ca keur ga la koy labatal te sayyidu diko xamne kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legi biko Zainab yegge da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal da di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem ba nga koy labatal duma nawlem yanantu bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal di jël Zainab bintu Jahsh may ko Sayyidina Aris bim ko ko maye li ma xon legi ci borom juddu borom juddu ginaaw mom ci wa quraysh la bok borom dom ba tank la borom yah bu digi le comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom kërëm bi di sayyid bu waxtaan ni nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sanawale wallahi buru won ak wax yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yaakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekkene diko wax li mu ko waye damay sanawale yow xana mo lay jall sa gannaaw yelente beta waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu nuko mu ñew ni yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna dama koy wacc sallallahu alayhi wasallam ni ko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seyna de nang ko tiyé te ragal yalla tiyel sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam ni sayyid ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad okay sayyid ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba sayyid mi wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko den ci lo force tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ni ha muhammad takna jabari dom ja muhammad takna jabari soxnam ok soxna su domam muhammad takna soxna su domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñu reclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilah tiir sa soxna ci sa ragal yalla peur bu ñew niko seynab dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako supporter mi ngi nek fi nan ay mala gën ci dog duma sa nawle lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiir sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay ci dugu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mu ni ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jot jeexé nga takko ba nit ñi mbambala rek mu ni ko mbam mel ni ñi mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahq an takhshaw yalla gëna yey ci nga moytu ndiko ko ngay moytu ndiko mbam nit ni moytu ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moytu ndiko nit ñi mbam la wala ndjay neena mbambu du ray wer mu niñ ko waxe ci non mbambu du ray wer nit ñi yar réseaux sociaux nan ah muhammad tak na soxna doom mo la tax ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fa wacce sa bu lo waxe rek nga ni ko am sik alay ko sawja wa taqila ah seydi mom dal di xey rek dal di plosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alayhi wasallam wala lim ragal won bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba da lañ ah muhammad mi wote ak yonenté ndegete wo mom mi ngi ni di tak soxna domam ko xani domako yoron bo ci ko mu di ko tak lol taxna nak bim wacce seyna ba idam mak yalla niko takko kan ak legi yalla niko ay ca takko kan ak legi sa soxna lay don sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wataran sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minin harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina seyna ba idam mak man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denci ko nga denci seyna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggé ni di nga ci déggé ni sa bo také jigen té bi ngoy tak ala la tax mba juddu lu né man la ca fekk lu né man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lu né man la ca fekk dina ke lay jaay judd man nga gis kenen ku ko geunu judd fuf wala ku mu langok sey ak yaw ci ab judd taxut legi nak mu dess liñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ko gor ki ko jigen ci bayam amna alal ba ndayam amna alal nawlante nawlante ko senegal gise moy ki teugula ki teugula ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokku di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مخم لاني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايكيتي كي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داما كاي ابو سي كونتكست بيغا خامني سي لاي واخه لي ميغي دون واخ سي ايكيتي اك ايغاليتي waye ma abou ko ci contexte bi moy waxe moy contexte sou sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bi moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momine bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem ya muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diine mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diine koku ki nga xamni yeggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy premier daraja waye amna jenen daraja yu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako régler no xamni loxo day dem gemine wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy kan mo julit bu goor bi man na yor soxnam bi ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna ci waye momine bu jigeen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin muhsin muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin koku moy muhsin naka noy muhsina bu jigen bi non la muhsina tu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé gor gu doy war nek gi mu nek muhsina tu dana tax waxuma la di xol liko gor gu def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lu ko mëna def ci lu ñaaw dotu ko ci top koku moy muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mané bo duggon ci bir julit ni te koku du ab julit wala bokku len sax ngëm wala sax bokku len l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen juko gëna rafet ba nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina bi ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yu l'islam d'accord day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamné ni bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamné ay haqq yo xamné l'islam ko ko jox ñu bëgg ko fukkati ci lo xam force day taxaw revendiquer ko même bu faju wut dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci sisi juge bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bu ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgga fokkati lenn ci ak jigen ni jigena jog taxaw talal loxom niko umar muna mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tol ni umar jigen taxaw jakarlo mom nako li ngay wax du fi amé umar dox khutba bi umar lan doon wax umar dani yeen jigen ni xam nga rawati na rewi arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu ami soxna lool nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen juk taxaw mi ko umar mu ne ko ño lank ba teud ci naaju suñ tan yi kenn du ko wañi xana ci kaw mu neex nu rek sun tan yi kenn du ko fi wañe la wax ci kaw mu neex ni Omar ne ndax adinay bëgg tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko waye yow fi nga li nga foko tek mu ne ko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala señ la fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foko tek mu ne ko fu len ko yalla joxe mu ne ko suñu borom waxul ci alquran ni wa ataytum ihdahu naqintaram jigen ñi na ngeen len jox tan lu tan naqintar mu ne ko waaw yalla ko wax ci alquran kay nga buma jomul nga suratu nisa mu ne ko wa ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200,000 wala 300,000 wala c'est mu ne wa khintar mom ken xamul num toll mu ne ko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non omar omar daf ni ah vraiment nak vraiment vraiment dossier bi ma tim omar djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay omar djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou six bo xamni buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ki tapale dong la nga fatañ ko def ci beuri go mbalit ba nga fatañ ko tek ci beuri go mbalit ba omar ngi ni taxaw bimu waxe lol ba nopi jigeena jog taxaw ni ko laysa salika lak ya omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ni tuddi seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiqué ñom luñu rewandiqué ñom degg guma ci ko rewandiqué mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiqué suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu bané yi lan lañu rewandiqué moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuel yi diko revendiqué ci tribunoyé ensemble yék pentimi lol la gis ñukoy revendiqué jigéen ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw képp ñoy revendiqué seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protégé leen ñom rek la gis ñi diko revendiqué ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia dakuru ci buñ la wa indi la ay lay yi wané ni li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gisoo fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momi ben juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momi da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xosu da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu moy ni jigen ni def njottu seen lex yeek yoy pour apta li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yaw ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak juge bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci fenn fuk alquran waxe abdullah ibn mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett say bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak ñoccu soppi saw yalam ah amna texte bu ko aramal de mu ne ko ban texte la man baxala bu minal jinsu wanas mokal nako mu ne ko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من احكاي احكاي اتقوا الله ان الله سريع العقاب من سوره الحسن وما آتاكم الرسول فخشوا وما نهاكم عنه فانتهوا منكو يالا دو موني ما في يبال يونت يالا محمد مني واو لوم لين ديغال نين ديف لوم لين تيرال نين با منكو واو منكو يونت يالا محمد مومي نا مو تيري جيجين بي يات اي بنم كون مين سي القران يونت يالا محمد مومو مو تيري جيجين جي نيوتيو كون مين سي القران يونت يالا محمد مومو مو تيري جيجين جي سوبي بندم كون مين سي القران منكو ناخ حديث با نينا لا ان الله الواسمات والمستوسمات والناسمات والمتناسمات والمتفلجات لحسن الخلق او لحسن لحسن الخلق او لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا مانام دال سوبي بندو يالا بي لا سي جوبو مانام ضرور تخول با فكي ني بن بي ضرور موتاخ ضرور ضرور نونكي واخا سي تواب موي lo xamni dal bon nécessité la meunta ñak dal meunta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam mayna la nga dindiko nga yettiko nga nangam ko koku bindu bu meuna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindiko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolu wone tal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yent yalla moni yent yalla muhammad moni yalla rabbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar ñetti bañu ndoccok xéssal ak ci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi suñu jigen ni intellectuel yi bis bu nek ñu ni leen goor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuelle ci diine ay femme intellectuelle ci diine dede ay femme intellectuelle ci diine ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran li ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrin rafetul yelul jaduul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me suñu borom neena lo refetu lo jaru lo wursu am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ñu lo wursu am kon nak señ modou buñu dé waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la di koy bax di koy rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam musu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yere yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar allah maryam bu su te ginnaw suñu mor ante sin kon li nga xamni nakali wax nako wara kul rajulin asima imratun azima waxtu wo xamanteni jigen gor gu reysir goor gu jambaare goor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou seug mo am tassali ak soxna jaratullah maryam bu so tektale nañ ko tektale nañ ko seug mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won go xamni l'islam kalimatullah hiyal hulya rek ko itelon moy l'islam yekkatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam buso mu ñew nek ci gannaam tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gaawla bis doxu fi digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele da fofé motax ñu kon waxtanu taywi nañ ko ñukkalé soxna jaratullahi mariyawo busso ah ñing leen ko waxé nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu di soné ñu leen lu may xaar ñi tégué kon xamna dañ ñëmalé fo waxtanu rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolé gërëm bu baax ak ñaanal ñu xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen njappale ñu ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legui déplacer wona ci taxaw daara ji ñewna ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ne ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbali ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat ak yagg sa bu ñewé Sénégal bala génn réew mi dana ñew bu ci daara ji ba bari ci dem rek ñew na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoner Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bima ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu ci daara ji non la ko soxna ñew mi défé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun té dara warul ko dunu l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kazalika woor ñi tamit naka non Seigne Modou amna ku ñi wax soxna Sodo Khumma tam jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sant bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ ciowla juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone woma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal ba mako yitt ci sama yaram yemu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addi yonne ma nima yow kula jëppalé wu wërta jël li nga yor wala jëpplu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kassra yam gi mu delu ma yonne addi yemu ca bim ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fakk da bëggu ñëw ci daara ji maniko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kassra yam magalu kassra bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bari kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofa manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmé yalla wala ko mu diko nat par kilo dédé kenn kuñ da ngay ñëw rek mu jox la saab wallahi loolu mom kenn netiluma ko ma ci yam ak saab ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bettuma waye lima bett dëgg daal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sédélé ciép loolu mom moma bét loolu mo togné nako sax buñu duggé ci biir way ko yaakar na ko mo xom mo meuna joxé lu ne xamna loolu way ciép mom yaakar mo nin ku sant xuma meuna ko joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa buñu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih buñu ma lay lay ñu jullu so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxonu juk moy jullu ñu jariñu.

reynu reynu benn feebaru xol la boo xam ni xol bu mu dal dootoo nangu dëgg. Xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg mukk mukk mukk. Waxtu boo xamee ni amoo feebaru rëy mi nag ku dëgg bàyyi ko soo ko déggee rek nangu ko. Ku dëgg bàyyi ko rek yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na doonte jaamu abasa ki wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamum abasa. Xam ngeen ni jaamum abasa si jamono yooyu amul solo lool moo tax yonent misaal ko ci mu ni dégg dëgg dégg dëgg nangu ko doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa jaamu abasa. Xeebaru rëy na ku ko am doo nangu dëgg mukk ak fu dëgg mën a bàyyi koo doo ko nangu. Talla bal raana xalaaku li maa kaanu yegsi boon feebar boobu la sëñ tubaax ni yàlla musal na ko ci moom sa limt min al ahda déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam ga defe naa bu ma juumul ca miimu yàlla nekk alxalbu minniya mu ngoog alxalbu minniya fisal yow mi xat salima min kulli raynin wa bi rahmaana xat alima raynu boobu la sëñ tubaa di musli mooy feebar boo xam ni bu xasee dugg sa xol dootoo nangu dëgg. Feebar la boo xam ni bu xasee dugg ci sa xol dootoo nangu dëgg feebaru rëy na. Alquran nee na kalla bal raana ala kulli ma kaanu yaksibuun feebar bu ñu wax feebaru rëy na man yàlla wàllu ma leen ko joxuma leen ko yéen a ko wutal seen bopp yéen a ko fàggul seen bopp rëy na yéen a ko fàggul seen bopp di fen di fen waliyaas bilaa ngeen baal ma ba am feebaru rëy na di bañ dëgg di bañ dëgg ba am feebaru rëy na rëy na rëy na lu ma aw tasaf dañ daan wax naan feebaru rëy na li gën a bari kim gën a gaaw a dal mooy ku dul julli ku dul julli ba pare doo tudd yàlla lu bari feebar boobu dalay gaaw a dal waaye daanaka mooy ab fenkat rek fenkat fenn ku ne xam na ni bu julleet julliwut bu wooreet wóorut bu tuddee yàlla tuddul yàlla fenkat bu jullee julliwut bu wooree wóorut bu tuddee yàlla tuddul yàlla fenkat fenkat. Fenkat bi tudd yàlla moog yéefar bi tudd yàlla yam du am njariñ du am njariñ lu tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ni nit ci jamono bi muy fen te wóor na ko ni day fen jamono boobu amul ngëm yéefar la amul ngëm ngëm nekkatul ci moom benn waaye ko ko laaj yow ki yàlla yónni mu ndax nit dana def bakkaar bu rëy boobu ñu wax njaalo muñ ci yow ndaw bakkaar bu rëy waaye nag léeg-léeg yàlla na toog nit kët yow ki yàlla yónni umu xabaayis ñaaw kee fii ba ca gën a ñaaw muy naan sàngara waaye ndax yàlla dana ko nattoo nit mu ni ñii yow ndaw bakkaar bu rëy waaye léeg-léeg yàlla na toog nit kët maanaam ab julit la bëgg a wax ab julit ndax yàlla dana ko nattoo julit noonu la ko waxee ndax yàlla dana ko nattoo ab julit ndax ab julit dana ko def bu ni ñu yow ndaw bakkaar bu rëy waaye julit day léeg-léeg yàlla natto ko loolu waaye bookut de waru koo def de njaaloo naan sàngara waru koo def waaji ni ko ma yow ki yàlla yónni bakkaar bu rëy boobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni bërët ni ko kalla wallahi déedéet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te di ko tey du fen mukk te di ko tey julli dëgg du fen mukk te di ko tey waaw julli dëgg du fen mukk te di ko tey. Ñu dem ba yegg jamono boo xam ne dafa am ñu ñuy tuddee ay fenelog ay fenelog yàlla xam na ko ay fenelog ñoo xam ni buñ toogee ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fenee ba bàyyi sëñ Modou Mbaye Thiam ku ko jox kaw mi mu waat ni waaji li mu wax dëgg ndax ndax ndax mën a créer fenelog rek ay fenelog man niñ koy ràbbi sax damay jaaxal yàlla xam na ko niñ koy ràbbi sax daf maa jaaxal waaye bu la yàlla mayee dara ci baatin rek da nga xam ni lii fenelog long la waaye dara du ci dëgg dafa espèce dafa spécialisé ci mën a fen rek da am ñoo xam ni moom dañoo am

diplôme spécialisé ci mana fenn wallahi yalla xam nako yalla xam nako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fenn way ko amul baati sax warna mëna xam ni yow da ngay fenn waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xam ni ki ki dundam gep gep gep def ci lu nakari yalla dundam gep musté def lu nakari yalla waye bu tayamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel té di ay kilifa am amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifa am la wax dé bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifa am mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen tarbiyu tur yalla yi delu len ci sajada yi yeen tarbiyu tur yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeen ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajje bo reme di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñewé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa kanet da nan nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi xaliss la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu dañ ko tarbiyu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti
yaronte sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sallam xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal tuba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ tuba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam han di dama don fonto way yalla fali nako ah di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tun yalla yi dara dara ah waw wallahi yalla seyade nako bi may doga sajj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngol de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen ah seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya mom bañ ko waxe loolu leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaram gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jundi gi dañ ko joxon yalla fexé ba xalbu xafil du len dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun mom neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj len waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi xolé bi marad seen xolé dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëppuna 1 million de vie ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jorut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubim maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legui xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak ba legui xol bi dal di dé nga xamni duutu am yermande buñ la né diw faatuna nga ne yalla na déké sawara koku nim bañé won diw yalla na déké sawara koku lim ñi def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatamallahu ala qulubihim wala samihim wala afsarihim kasawatun wallahu asabun azim
delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi dom ngay mujj khatama allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nangu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be def sul auto yi jël ko mom yobbu wa lum yobale xamna ko lim yobale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limi yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalb minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bopam momako xamal la seigne touba yalla ci bopam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulida ala al fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam neena xol bu gidd da nga giddualé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga giddualé ba kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi tañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxul nga and ci waye li waxay deug ken waxul nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجي ندي مثال خول غاني خامني گم نان يالا بروم خول يي سيت يوي بروم خول يي سيل يوي ني نوني موي ميغا خامني سا بون ديغي واراتي گم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالا غير تيت mune rawati na nak bo len waré sax ba indi ay proof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay proof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan
intérêt personnel wala mu bëgg la immobilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xam nañ li wax lepp deug la xam nañ li wax lepp deug la way satul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indilé ay prof day doli seen ngëm day doli seen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gaño ñu le bu ñooñu fo len fekk wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fekk seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër seen gannaaw gi wëruñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la len yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wa ma rasakhna min yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi suratil anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju jëgël labal leen ci sama geeju wërseug wo xamni wërseug wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseug wu ñu yalla dik wërseug wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseug wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokki ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن خير وفي مسجار لين أن خيرم بني جام خيرم فات موسى فات إيسا فات إبراهيم فات سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بوا خم نموم لن يجام وتدين كوسانيا بني نيا mune gis nga xeram sama xet man sama xet xam nga ban xeram lañuy jamm yonentou moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xeram biñuy jamm moy xeram buñuy wax khalis ak urus neena sama xet wi xeram bobu lañuy jamm xeram mu khalis ak urus mom la xet yonentou yalla muhammad di jamm akay deug bokki li len khalis jaral dama ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna
ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax nga gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni noko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeen dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dañ ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar bo gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñemalé musawwin dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalis tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalis tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug ustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko netlé sax da ngeen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ni ci dojji jëm marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci né yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñaan daan waaw ñaar ñep ñaan daan yonnou bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daané mu ni wala immuni ko way rusna ma daan yonnou yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waral rek te dem ay borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui da wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu dégg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu lukk seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasmu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar
ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi waaw lu ko waral toolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena ab jam li fi di gudd nebet di dem muna muy jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibit yu gudd foko fek jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena borom nibit yu gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu guddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye ñu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douagne bala nga jigi sirat manam route bi jëm aljana payas bi jëm aljana route payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juromi poste yep xam nga bude douani adina yi leglegi nga dajje douani bi mu japp la ngeen di waxtan ba yag ngeen gindi konté le deg muni badjen jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay munilla jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal khayal malaka yow yi nga xam ni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajek ñom baniko sa bajjante amin taxu jak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom ken mun leena ger ñom ken bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan maximum bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la señ tubali jindi ci qasida mu la yim defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lum lay def usqita fi nar dañ la nan bumax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dugg sawara muk dañ lay bumax nga ni ci kep
laaje bokk na ci laaj bu jëkk ba mooy al imanu billahi mo ndax ngëm yàlla jaraloon na la sa ngëm jaraloon na la bañ a fen mo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor mo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit bu dul dëgg sa ngëm jaraloon na la ko nga ni waaw min la adduxulil jinaan adduxulu fil jinaan waaw adduxul fil jinaan sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk mukk mukk waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk mukk mukk te di ko tey sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger adduxulil jinaan rek a cay topp. ñaareelu poste doañ bi boo ñuwee xam nga lu ñuy seet assalaatu fil waxt waaw sa waay ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji nga ni waaw waaw sëñ tubaa ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman waaye yàlla na nga texe waaye yow yàlla na nga texe fusta bil iman yàlla na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat laaj boobu lañ la fay laaj moom julli rek lañ fay laaj foofu poste doañ boobu mooy ñaareelu poste ñetteelu poste xam nga lu ñu dafay laaj asakaat asakaat man yàlla maa la wërsëgaloon daqoo fee liggéey gënoo fee yow daqoo fee business sama dogal la man yàlla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari waaw alal jooju ma la mayoon xañ ñenn ñi ndax seen wàll daa nga leen ko ca jox asakaat loolu la malaaka yi di laaj foofu boo tontoo adduxul fil jinaan boo tontuwut usqitu fi naar asaw mu koor yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina 12 mois 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan mu am ca wenn weer woo xam dama ne la bu ñëwee bul lekk bul naan bëccëg bi guddi gi sax may naa la lekk ak naan waaye bëccëg ba waaw fa noo def ak moom alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina may na la wërsëg woo mën a aje ji màkka maye na la wërum yaram goo mënoon a aja ji màkka ba muppi nag ngay jéem a naxee yi di jéem a jaay ngëmee yi di jéem a jaay naan ab murid saadix ngaan di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dir ngaay ba nee nga jumaa ji day na la wëli si dem màkka yow wër jumaa ji day na la wëli si màkka bu boobaa xam nga luñ cay tega au suxi bi fi naar bañu wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka ka munut lañ wax ku munut xam nga gars yi dañoo bëgg lu yomb ñoom duñ wax ku munut de dañ naan ku ko def rek déedéet ku munut lañ wax borom xaside ga moom loolu la ci bind mu ni fàng ku munut la wax ku munut dox fu mooy ku munut la wax waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar al ajj wal umra moom lañ la fay laaj ndax biñ ko mënee defoon nga ko ndax biñ ko mënee defoon nga ko man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñu wóolu sëñ Touba ñëpp yaakaar naa yi xamaguma ci ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla lu soxla sa rëy mu ne nañ ko wax borom baraag bi xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem waaye ba dem màkk jotee tam man ko dani coowu yoonu màkk te kuy doyloo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doyloo Cheikh Mamadou Bamba radiallahu taala anhuma jamian Cheikh Mamadou Fadal moom dafa doyloo woon sëñ Touba da ko wóolu woon moom yàlla xam na ko da koy wóolu woon lu mbir garaaw day wax nañ ko wax borom baraag bi rek warmaal na ko sax ba daana ko tudd di si jaar borom baraag bi lay wax ñëpp xam nañ ko mu doon ñëpp xam nañ radiallahu taala anhu waaye lim koy fonk lim koy doyloo terewut defe ne ndigalal yàlla la def ndigalal yàlla la comme ko mane ah defe na ko beneen poste bi ci des luñ la fay laaj benn poste duwaañ bi ci des mooy al qoslu wal wudoo ca ngaayal farata ak njàpp kenn ku ne danañ la fa taxawal duwaañi malaaka yi danañ la taxawal ni la waa yow ba nga nekkee àddina
da nga def lu waral ca ngaay wa da nga dan sang wala da nga dan patiax patiaxi ya ñu bari dañuy patiax patiaxi waye sang wuñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet patiax patiax ñu bari jop ñu lañuy patiax patiaxi ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patiax patiaxi donc patiax patiax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam fon ko ci bakkan bi rek dal ni fip fip jinn ci tew waye ndaw fon do nga la koy def fon ya gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi ci waxani bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar ni lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay téma gis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لو لير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجب لا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نا نلا سا ندايك سا باي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek monon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla nga demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna to dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek seyna tuduma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëg yow xamoko li yalla nam ëlëg xamoko
yalla na mo Allah xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow di xana da nga alku waxin wolof la yow di xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam batu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alimun wal alimun kulluhum halka ila al-mukhlisun ba hadis ba jeex ila al-amilun ba hadis ba jeex kon batu halk bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci al-quran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu wa yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moolu yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tudutuma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñoy yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy don jigeenay don jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy don dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bula neex nga tudde ko al khalbul mu'min bula neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد سيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على النور نار نور على النور ila akhiri fina ma nga suratul nur momit ila akhiri yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min law tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alew mahfous yi bari la amna bu ne ci asmanu su jekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfous alew gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbul mu'min man na lire lawul mahfous al khalbul mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko nga xalaton dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min القلب المؤمن الله نور السماوات والأرض
مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح. القلب المؤمن كما القلب سليم. القلب سليم القلب سليم برام خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نك با جامونا ياك با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف انتي وانينا بو جامونا ياك با برام خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoy ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax la jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuf yalla du alak xétam yi mukk xétu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañuñ al muslihuna fil ard li fek ñi ci kaw suf yalla du alak xétu yenen yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab deuk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk deuk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté deuk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh modou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que dama deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustani ñom de ila akhiri la akhiri mune way lutax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxoon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak leen mune ñineen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ leen worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor mala tu len legi ñepp di len dagali saga baña ca bokku sax legi nango don ay yegg di sey ah mbaadu mag ñoñu ñu wor malen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa seyé di sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al-qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dëkk dañu ma togn waye seen poñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toña nge fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha li xédwa yalla alak leen té bo démé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yassid bustani tuti yonent ba nga fa tudd ila akhir
nañ leen wañiko bala bepp wess ñeen balm nañ wañi ndaw ñi bala depp wess nañ wañi ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank lu ko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ tuba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan bat ba gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan bat ba gemign xolaleen di commandé xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xétam lu wax kèn duko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo duko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek ciir yépp top ko ci bu dawé deugmal banex ciir yi top ko ci mu daw deugmal fen ciir yi top ko ci waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ci al khalbu kal mali muni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bu jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teeri ci def yep bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil khalbi ma yene bu fekke da nga beug don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yep bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil isla al lil qalbi ma فاعتبر الإسلاء للقلب معه لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل اذن فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سيغ توبا دينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mo hu lay kay ragal mo ni deet yoon wi tariqun tawil du ben fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol mo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar ala xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetchili rek la ci seigne touba def mu dem fetchili rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waw mo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek toj ak taal rek parce que defaruñu leen
defaruñ leen toj ak taal rek. Ba dina soso ba tey Serigne Daara bu geraw ak dongam, wala Serigne Daara bu taal ak dongam, ba dina soso ba tey maa ngi koy doog a dégg ñun ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi, yàlla xam na ko. Ba dina soso ba tey ab Serigne Daara buy geraw ak toj ak taal

fenn képp moo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dàll mooy kañ wax ni ey mooy seenub sëriñ te kooka kat fokk gi mooy bu koy doog a gis bu koy doog a gis al kibru ri daje nga ak oustaas bi oustaas borom xam-xam la warmaal ko ngir xam-xamam rek comme gis nga ko muy jëfe diineem jëfe xam-xam warmaal ko ngir xam-xam xum lil muallimi la yonent wax xum lil muallimi boo gisee borom xam-xam mu naa mu ne xum lil muallimi jógal warmaal ko jógal warmaal ko rek ngir xam-xam bi al boxda bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn fenn amul benn benn benn maanaam nu ma ko bëgg a tuddee wenn lay woo mën a indi boo xam ne wares ni kaa sukk di ko bañ nit amul léegi nag bi xew mooy al iqd soxor soxor man soxor gi ma gis ci nit ñi ñu koy soxoree seen moromum nit wallahi daf maa yéem yàlla xam nañ daf maa yéem te yow waa ji li nga koy soxore bu ko ñàkkoon yow du tax yàlla jox la ko waaw loo ko ci soxore yéene ko ko rek ndax yàlla delu la sa yéene sax boobu al iqd soxor soxor kon de sëñ Modou waxtaanu jeexul waaye defe naa sax li ma jël ci waxtu bari na tey moom xam naa boo muy tud waa majalis bi dañ may jéggal rek insaallahu taala comme ñoom mosoon nañ démb naa tey dañ may jéggal te xawma ndax am na sax ñu bëgg a participer wala déet waaye daal li gën a am solo mooy nu bàyyi xel rek li sëñ Touba wax fa asli il qalba bila tadd niisi ataatura billahi sa tax niisi sëñ Touba nee na defaral sa xol ba duutu am benn dand dand benn tilim tilim mu ne xol bu defaru nag ni nga koy xamee mooy borom kenn duutu ko wéttali ku dul yàlla kenn matatu ko wéttal ku dul yàlla borom xol bu defaru foo ko fekk yàlla danga ko doy wéttal yàlla rek ko doy wéttal bu ñàkkoon ñëpp te am yàlla yi baax na bu amoon ñëpp te amul yàlla dara jëru ko ataatura billahi sa tax nii si nit saa bu amee yàlla saa bu amee yàlla bokk na ci ñi koy gën a wéttali mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam da koy wéttali fu mu toll di wét mukk walli yëpp di ko wéttali waaw walli yi di ko wéttali ataatura billahi sa tax nii si kon sëñ Modou ñamale fa waxtaan yu jeexul insha allahu taala ñu ngi leen di ñaanal di sàkk yéen ñaan di leen ndokkeel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xiir ñi ci boppam te noonoo gi dox diggante sénégalais yi te duñu ay noon ay adversaire rek lañ yàlla mi nga xam ne moo ko fi mën a jële yàlla na ko fi jële ndax bu ko fi jëlewut du jur jàmm du jur jàmm yàlla na ko fi yàlla jële noonoo gi dox diggante sénégalais yi ko mënu ko fi indi waaye yàlla na ko fi yàlla jële yàlla na ko fi yàlla jële noonoo gi bañante gii ma gis yàlla na ko fi yàlla jële subhanahu wa taala xamuñu ko woon ab sénégalais mosunee mel ab sénégalais ab jaambur sax da ko daan bëgg ngir yàlla rawatina nag koo xam ne dug jaambur ab sénégalais la ni yow ni yow nga xam ni toog ak moom ñëpp di ko seetaan am ku la am ku la message rek ci plateau bi ngeen toog dong message la ni la waajoo ji maa ko xam bis sàngam defoon na nàngam te fekk booba yow la bëgg a dugal nga daan ni relet lire sa portable rek loolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñu ko yow xam naa la yaa newoon barab sàngam defoon nga nàngam te fekk aramse ko su ko defee moom xolam di bëgg a génn te di mën a miim ba set ca ndax xës nga ko tuumaal ba noppi waaye yàlla moom dara umbu ko yal na yàlla dindi mbañeel gi ci seen xol yi noonu gi yal na ko fi yàlla jëlee ak lu ko fi mën a indi yal na ko fi yàlla jëlee di xormati Cheikh Al-Khadim radiallahu taala anhu di delluwaat ca suñ Sénégal gu njëkk di yéenente jàmm di jëflante ci jàmm di waxante jàmm yal na ko yàlla def di xormati Cheikh Al-Khadim radiallahu taala anhu kon sëñ Modou ñu yamale fa waxtaan wi insha allahu taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay daal di tàggutoo foofu rek bu fekkente ni amul ñu bëgg a participer ci jataay bi ndax ñoom ñoo doon sàkkoo participer ci jataay bi léeg-léeg sax bokk yi koy jëlaat di ko jëfandikoo ma naan est ce que du ngeen mën di dagg téléphone yi waaye tamit loolu moom man awma ci solution ndax sëñ Modou koy dugal ci internet bi rek ala kulli xaal képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi
da nga ci am lo xamni dum ko meuna diggu inshallah ta'ala yene ci dess gona yaangi ci jema kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site loxuma kontu daara ji yep ñom Moudou Mbaye mo len sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma te kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi warwaral ka warwaral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ci sheytaane su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek sheytaane su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daal di génn ci li akay kon dé sa wara wax ndax bu bari biñ ma interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégg la lol rek ci ñang waye seysina te deetuma fay koku wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci deetuma ja fay lolou waxin la fa façon de parler rek la waye di tiaginu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolu ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la ak djeb mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep la bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahima fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom men xel mo borom men xel nga xani boko joxon dang ko souf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax mam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolo lañu tuddé borom men xel daana déggone bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addi sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu niko aw alhaji fallu yeen ba tay dal mune sigule na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak moussa mbaye sa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir do ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbaye njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal seigne modou mi wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.

li tax yàlla bàll sa bàkkaar di juróom-ñaari sondel ak juróom-ñaari këyit këyitu tabax déedéet ci déedéet déedéet. Mu ne xam nga boobu sarax ban la, mooy sarax bi nga xam ni itfa ama anaar itfa ama anaar sil ataya, mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara sa pour pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi. Ah léegi tey safara bi fay, mu ni sarax boobu laa wax man Sëñ Touba, sarax boobu mooy fay merum yàlla sa pour pompe bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lu rek ndox. Mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax, boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko. Am na menn mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant Samb, xam naa turam may bañ a moo mas a nett di moo mas a nett di foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu maam Cheikh bi, ñuy wax ba yegg ci lu mel nii may nett li ni bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd am tudd, mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko. Noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat, ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal nu muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek alaaji jiile ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii safar ba taxaw mu wàcc. Alaaji jiili daal di rocc ab ambulo jox safar bi ni ko demal joxal ma ko, bi mu ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi ndax bu mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan, nee mu ne ko kii de mooy alaaj jili mbay nee mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam, nee loolu la ko ci tegal. Loolu góor ga Samb moo ko nett li, góor ga Samb daana ànd ak bàyyi jili lu bari moo ko nett li. Kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ, dafay jariñ rek doog a am jariñ, dafay jariñ doog a am jariñ. Suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na, bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na. Moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi ni ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika, bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek. Yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax, yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax. Bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmaan, mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq, bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom, donte la Ousmaan bi mu def fële alal ji bari la, mais Aboubacar dépense bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment, xaw a laal xol, xaw a laal xol. Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu, wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa, mu di ko dundal yoral ko lépp, yoral ko lépp. Léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar, bu xew kër Aboubacar, te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc, Moustapha alayhi salaam moo koy denc, ñu naan ko Aïssatou. Ay nit tuumaal ko ci loo xam ni tëqiwu ca laalewu ca, da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk ayin, nga xam ni ci bopp
ci bokk journal bi lañ koy bind, bind ko mbind mu rëy rëy rëy, xonqal ko curro ba ko ko gis dar sa gémmiñ. Ku ko gis dar sa gémmiñ. Da ngay journaliste boo xam ni mën na laa mera rek mera la. Yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubacar, Aboubacar jox ko appartement di ko dundal, bu fekkonte ni sàmmonte naag deontologie dong sax du génne xibaar bi, damaa jëlale nag mu sàmmonteeg ngor, sàmmonteeg sutura, sàmmonteeg sàmm yooyu jëlalaag, waaye deontologie sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi, du génne xibaar bi. Waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax téewul rek génn na xibaar bi rek, ñu naan ko Mista, Mista benn journaliste bu ñu wax Mista. Moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon, def ko ca bopp journal ba ñëpp xëy liir ko. Aboubacar doom aadama, doom aadama rek la, mu xëy ni ko génnal sama appartement, génnal sama kër. Non seulement yaa ngi may fenal, waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot, génnal sama kër. Xam nga lu ko yàlla wax, yow Aboubacar xanaa li nga doon def yàlla taxul, fekkee li nga doon def yàlla tax, yàq gum yàq sa der, wërta tax nga balee ko mu génn kër gi, xanaa yàlla taxul. Wallahi yàlla xam na ko. Li may wax nii bu ko laaj ci li fa yu bari ci dëkk bi ñu wax la. Amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la, ku bëgg lu baax la. Mu doon ma dégg ci rajo IRCAP, booba tudd woon IRCAP, defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal, amaa muy tudd IRCAP. Foofu la doon dégloo émission bi, fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daana ma ci déglu. Mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gaye, Habib Gaye. Mu jox ko sama numéro téléphone. Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba, boo taxawee ci bunt ba dana la fekk. Damaa génn fekk ko ci bunt bi. Mu nettali ma situation mi doy waar. Ni ma dama bëgg man alquran, ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi, ni kii jël leen ko masuliya, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Maa ngi koy doog a nettali tey, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Ñun ñëpp dañoo daw res, te ci man la ñëw ndax man maa siiw, man lay dégg, man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ko état ñama song. Te man état ñeme na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur, lu ca xew ëllëg. Te yéen ñii état ñeme wu leen a song, jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran. Ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw. May naa def la Aboubacar defoon rek te wéru ci sama borom. Xale bi fii la nekkoon di jàng alquran, waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man. Njaboot gi ñëpp joteeg naag ñoom, et cetera et cetera. Waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja lam ko defoon, la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla, tax yàlla taxoon muy def. Jamono bi may waxee yéen, xale bi mi ngi yor daara di jàngale, daara la yor di jàngale, mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. Waaye addina moom mu ngoog, boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara, daanaka doo def dara. Addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa in ci ni Aboubacar doomam da doon nangam, munu ko génnal sama kër, yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. Moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa
وصدق بالأسنى فصل يسره للأسرة الذي يؤتي ماله يتسكى وما لأحد عنده من نعمة تجسى إلا ابتخاء جرب الأهل ولا سوف يرضى شيء توب ولا سوف يرضى شيء توب sun borom moy junjji ci alquran ni abou bakkar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni abou bakkar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abou Bakkar malgré gis nga fi journaliste bi mu jek mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugni ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugni ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeenté dimanche bi la wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtaan yu jeexul waye fofu lañ koy yamalé deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ deg mu bax buñ ko mané yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxul yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut wa amna lo xamni kuko na ra yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far redd ci seen kaw yalla kenn du far aw reddam dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far reddat ci sa kaw te kenn du ko faj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi téléphone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñoo donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di woté toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñoo xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gissé yalla dogaluko
te pourtant soriwuma lool sax de waye yalla ko dogu do xamna rek ak sama ñak tan ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man de dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Mustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Mustapha Mbaye Sam waxna ak tofel fi la mëna yam ak tofel fi la mëna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokkel serigne kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xane sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct direct lay doon amul fumuy jadd motax yonent bi defa citini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fum ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko teyeram ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbey cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Mustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbey cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillahi rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ño ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ño ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay bëgg nu ma de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgg ñu ma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira boobé lool lay dëggalat rek de gaay bëgg ñu ma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fa leen ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mun dañ mi ta fekk mun dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci
di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yërmé ne yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ li ñi jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ugudul xalaat lula neex defal ugudul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nekk ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xanaa mosto toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waa jile xalaatal génn guddi rek nga xam ne di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonente bi salallahu alai sallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga nee wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi masa def mbaa nga wax ko fi da nga ko nettali munkir ak nakkir waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko sallallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax sàkku leen tiraanga yi ci dignité yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam yàlla nañu yàlla taxaw kon suñ mu di ñamale fa waxtaane beneen yoon di ngeen nodd gi noonu ñoo ngi wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قوري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في ثاني داهي وصلى الله على محمد

kula gasalum pax mo lay cey jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu kenn ku ne ma deg ci sa nobbi kenn netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko kene sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolou mako deg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ñi ku len war mal yalla war mal li ku len leggeel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok سيخون بامبانينا وخيلا إن أدرى يوم الباري ودرب السراط فوق النار وكابد الورى الجو والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبانينا مبسبين تيوي بيال جيل سراط غاتي كو تيكو جهنم ben question la yalla di jëk wax ben question day yabal men malaka niko wëral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxlé ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa khairi fitna néna ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay leen wuy yalla mi def ben groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am jaxlé kèn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan liwajhi la gis nga delu ci warna faqdim lahum turan liwajhi la fexela gor gor lu ci liggeel julit ni ngir yalla liwajhi la faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara liwajhi la faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khairun min yadi sufla yadul hulya khairun min yadi sufla lol lañ lay hadith bobu lañ lay indi nan loxo bi jëm do nek ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxo yonent bi lolu lañ bëgg wax ah sahaba yi ñoo daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibi seigne touba yi ñoo gën loxob seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khairun min yad sufla bako yonent di wax nitu yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu iza najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siare ci yonent bi nako adiye jitu na adiye jitu doxel adiye bu nuppi doga jamm sante ak wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين دي نسلم يلن يون إسين إنسان بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كدفل دماس بنك دي نين تبحك جتري في سنغال. Ndokal len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di len deggul ci dimanche wessu te degg len ñu te sabab bi ñu ko faral di waxe leg leg mu doon ci galankor yaram leg leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam al islamiyya ci yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbale ca Rajab al Mubarak Tahrullah, yeer wa ca tege Tahru Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, yeer yu ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak, yeer woo xam ni suñu digënté ak moom ñu ci dess bëré tul yalla ñu ñoo te fekk nu fi inshallah taala buy dem bàyyi nu fi. Leeru umma waaye weeru barke bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam, waaye weeru barke weeru yërmande weeru taxe yeer woo xam ni ni ko sëñ Tuba waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek ci ñun, saa bu ñëw ëndil ñu sëriñ ak taxe di dem yóbbaaleel ñu dara ji di yëkkati ko ëllëg yowmal xiyaamati akbar bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbi kon ñu takraar sahru ramadan al mubarak waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kati tubaa bi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk. Arabe yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa, loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéema def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, mi nga xam ne ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ni la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat doo ko mas a dégg te moo gën a sax suukar kaayu na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran noonu la mel, alquran du sàppi, lépp lu alquran laal loola du sàppi, moo tax weeru koor du sàppi mukk mukk mukk mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla nga xam ne bu weeru koor dëmbale ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sàppi ko, xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, ndax ni moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñu borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi suñu borom yi
rabbi sitwa jalla mo al qur'an mom kum laal li yamakum laal kum tuddu li yamakum tuddul mo tax sun borom ni sahur ramadan lisi unsila fi al qur'an hubban lin nas wa bayinat min al huda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacc sun wax ju mag ju reey ji mu ni wax gi nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama hudan lin nas way wax joju moy wax gi nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinat min alhuda wal furqan alfarq bayn alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ni kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dundu ba yeru koor fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum ash-shahra falyasumhu yalla dogal ngay dundu weru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor weru wi man sa'ida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى كيف كو خامن نك يالا دوغال نا دي ويرو كور وي دي تيرو ني نو سانتي ويرغي يارام ماي لاكو ولا صح امغا سانتي امغا ويرغي يارام واي داغا نيك سي وياس و خامني وياس وي داغان نا في شريعه توكي بو خامني توكي بو داغان لا ci sharia du tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañuy bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkene nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor borom ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi mu man yalla binduma len ngir fitna len binduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen xahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna len ñun yalla bindu ñu len ngir di len fitnal koor gi fitna taxul ñu tag len ko dedet bu fekkone fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkone fitna tax bo yere de dula te wor way sun borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal ken ngir fitnal ken a general koor sa bu ñewi fi ci rewum senegal senegalay yi bari koor fitna la ci ñom nga xam la ñuy fitnal seen bop ñom senegalay yi ba fitnalel senegalay yi nga xam sax ñom nekku ñu senegal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneen rew danañ len fitnal sax ci koor momi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor dañu sa katan sax duko ko mané duko maté ba da ngay mujj di woté ndimbal di woté ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choono bobu namul won ci ñun choono bobu dafa namon ci ñun al yusru al yusru ko dan lek ñetti waxtu ñu la legi del lek wenn waxtu
wax deug yalla al yusu waran fa am min safan bila legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ñi limala la ci ñu fonkul koor ñi limala la ci limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla buñ ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yus ci ñun wër yi nga xamni mom lañu deggal muy sahr ramadan al mubarak sahru khair andi aw yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogu ci sahr ramadan al khair sahr al mubarak sahr sahada dañ ko daan fuglu di def li ñu tuddé murakhaba ñu mus di def dina ngir bañ mu raw ko ci genn wet moy ñew ba tim paxam dina xmi ko santere wu jox regaram ci pax mi ngir bañ dina xir ci ci yalla yi bu wéru koor masana deggul non lañuy def dañ koy préparer ci jaamu yalla diko murakhaba diko tullu ni ci gënon ak jafé gis naqaré gis bu wéru koor masana téru dañuy yomba gis comme li ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sahr ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan bi seen ñamu lek non lañu fonké sahur ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel no seigne touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko sagal ay way won ko ni ko man xamni wu malaak jëmmi doom aadama ji ñew bayu ko xusun borom ñew di ma ganesi watax mu daan wax ya khayra dayf ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi la silt dayfan kariman sa'iran abada mukarraman bi qiratahati wa sadadi muhassiman inda rabbin la sharika lah wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu wa naf'an lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi shaykh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu ni yow ngeum gi gan go xamni ta bo dikke ndek nga ni indil seigne touba ni ko man day bokuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fu nga jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow ndegum kesse nga kon nak mang lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam rewani welcome sama kere ni yatuna yatal na la fi amu fi dayo manam fo wara yam amu limit yow amu lo limit sama kere man Seigne Touba yow gan gi ni wax weru koor mune ko ndax yow muso dañ dima ganesi yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngeen gi feewal lol tax na man Seigne Touba dana la téral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lo ngi téralé mu ne ko xana top yalla gu ma sekk ci sahir ak ci batin bi qiraatahat
top yalla gu mat seuk ci sahir ak tibatin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu mat seuk ci sahir ak tibatin dip xot ci siratal mustaqim mu ne ko ndax yow da ngay gan gu yalla fonk muhassinun inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran rajo ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacc ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man bëgguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla la lay gënalé dé mu ñu ko gis nga ni nga maggé fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yépp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reey ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor lu reey ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reey ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi lama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seeni xam xam te ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoom da nga reey fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñoom ak nga reey fi ñoom lama wal amilun amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la seeni conférence du multiplier wu té conférence bu nek dañuy waxale conférence bu ne seen clan bi wé sax lég lég day fess amna conférencier bo xamni bir yanké yi mom lañ tamu tax bu ñëwé du tuddu seen xéssal du tuddu seen mess ak mune mom lañ tamu mom bir yanké conférencier bobu rek lañ tamu ndax du ñu mukk bané len seen mess mi wala seen xéssal mi du ñu mukk bané len waji wañi len bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédét amna borom xam xam bo xani mom conférencier yi bobu lañ soxla ñom di yeen ñen ñi amna xalé yu yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé da naan tak lam aram na bayu leen jaara nopi musique aram na bobu conférencier ah bobu calendrier di fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amilun nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo leen doon jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo leen doon bayyi bañatu leena xam faalé wuñu lool dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam auto bu rafet du leen tax sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax poste bu diis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm ad dedit ñom dara mu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo ñu nak nga xamni dañu ragal yalla ba ñoom buñu wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci poosi ñoo ñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamati akbar wéru ko war dana leen sédel fa kanu mu sun borom rabbi sun yalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamati akbar warasat al mursidun ñu ko ak ñi nga xamni ñu jub lañ gañu jub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñoom fam intellectuel yi nga xamni dañu diin ci seen l'islam warasat ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reey fi ñoom mag fi ñoom
ñoni mom yakamti nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo len ci yalla akum yonantam nga xamni difa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax len li len di jariñ seen adina ak seen alakhirah wax len li len di lor rasad waxam baana ya xali goor yi nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla top yalla ñomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñomit buñuy wo dañuy wo ko xamni bu dikké da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal alakhirah lutax ñub mo leen saf ndox mu neex ak ñubal leen saf ndox mu neex bu yo mu conférencier bo xamni bu ñewé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digënté lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk wa lettu bukki ak lekk mu na nax sa morom rek nax sa morom mu na nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lekk bam dajé ak bukki te bëgg lekk ndawal nga bayyi ko nani ko nañ lekkante bukki ni ko ay ca ni ko may jëkke lett bukki dal di lett lekk lett yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sege lekk di ko lett lan la lekk doon wax baram baram fast rak daqar ga baram baram fast daqar ga jël letti bukki yépp fast daqar ga ndawal gi ñolay mu nek ak ñu ñëkënte lepp ñu wadde ni ñoy ci ndab la mom bukki ni beulet ay letam tiyé ko ñu conférence yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen post fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo té seen aduna yépp moy criscross ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wolé ci conférence seen adina yépp moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seun tuba neena ñoñu la wéru ko reuf ci seen xol gañu jup ñi waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xam ni dañu ragal yalla bu muñu toggé ci nenn du toj seun tuba neena ñoñu la wéru koor reuf ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yannati bi sallallahu alayhi wa sallam ci abiss bo xamne sayyidina abi urayra moko solo bamuy wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min san sallallahu alayhi wa sallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de charte bi moy gemal yalla fa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayyi lu bon señ touba wax nako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan señ touba neena ragal yalla du sant du fami du yor yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayyi li fi yalla tere rek bayyi li yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wax tisaban dina bu nga gëné ba nopi nak deug tiyaba beug taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam Moussa ni paralak dag conférence bi jox ner bi ci ruq bi ak yoy rek parce que yalla taxut sédélé biyey makka tax ñu woté conférence bi sédélé biyey makka
amna ndaw ño xamni ñu ngay wote conférence yalla taxut lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passer passeré ko nané ko lu sédd ay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom del bu len wax lu len jariñ yalla taxut ñu xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek ni stuti meru gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay monu may fi fini foye sax monako tabaxal foko dem député ba ñew foko dem businessman bi ko man xali ki xane moy commerçant bi ci koñ bi ñew barkañ yalla taxut de seen association bi moy len taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñak jot sax nak ci ngeen war na gëna ñak jot kon ki yonentu sallallahu alayhi wasallam dig ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar gi ngum def digle yi bayyi tere yi motax fuqaw dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih dima koy jangal xale yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngum ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinni ngum yalla ngok am nga jinni nga dal dikoy duggal ci sa poche taaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemo te mom ngum di jinni bobu nga duggal ko ci sa poche taaya yemo te nga gung ko ba fajj poche taaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko niko yaangi fi te bu fi jog ngum yalla ngok al iman bil qalb legi wonu ko lisan moy nga wax ko ci saw lambiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinni lay jar nga ne man de amna jinni lolou moy nga wax ko ci saw lambiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñi jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye ba tay doy de al amalu bil jawari legi nak fas nga jinni ci sa poche caaya wax nga ko bu nit ñi de ko ni am nga jinni légi bala ñu ko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay gënë jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amalu bil jawari motax ñu ñu gëm yalla dang koy fas te rook seen te sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko légi nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def dañ ñu ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man sa ma ramadan imanun wa ihtisaba dañuy gëm yalla gu mat gëm yalla mandar gay moy lolu mo wax wa ihtisaba nak moy na fas yene fagu tuyaba fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mutin ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali naan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mbab député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndab li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu lako wax kenn mu lako wax ñeen mayen biya mak ñew ñu na di munu te ñak bañu sandi grain de salam kat ndax monu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférencier bi dañ ko war na tudde rek conférencier sédélé biye makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor
conférence wéru koor dédé tuddu len ko conférence sédilé biya makay rek sédilé biya makay wa da sun borom rabbi subhanahu neena wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin sourate al-ahqaf man yalla buma dañ mukk di len examiner di len examiner ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installer ben logiciel buñu tuddé asabru ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol asabru ñun ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do ngay tax ñu man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba dila ko téma na ñun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na gripé sa logiciel ñun logiciel yi nga xamni ñu la wër nga xamni mën nañu entassé sa logiciel ñun logiciel yoyu bu fekkante ni amulo antivirus seen virus day yaq sa logiciel sabru am manam ñun faaw nga am antivirus rek antivirus motax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna ñun ba def ndigal yi meuna ñun ba bayyi tere yi ata na'lamul mujahidin minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di meuna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écraser asabru ata na'lamul mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus ba sa bu virus bi beugé ñew ngir écraser lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom genné ko wala atakh ali salatu wassalam neena la amalin ibnu adam la ila sawm innahu li wa ana ajisi bi mingi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lamini sun borom baraka wa halala waxe borom moni rom adama lepp lu mu jeufuma lepp lu mu waxama lepp lu mu def alalama muni dama adamal len rek la jeufal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jamu yalla yi ngay def yow julit bi la defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën ta mësta defal ku dul yalla moy koor rek lañ mësta defal ku dul yalla waye budé sujjot boy julli di sujjot da nañ sujjotal ku dul yalla way jaamu da nañ jaamu ku dul yalla latak usak manatak salisatu ukhra jang nga len boy saraxé sarxel nañ ku dul yalla sarxel nañ ko dul yalla ren kep lañ mësta defal yalla moy asawm koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina man tok sam ñeul bal bi ne a ne kullu amalin ibnu adam la ila sawm
fa innahu li wa anna ajsubi dama adama lum def bopam la ñeal ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ja ñu waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré kenn taxul ko dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax nak makoy fayal sama bop ni fa mar ni sant jaxata xamnañ ko ni metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ni fa mar lenen lu ñu xifa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ki fa mar mom yalla cëpp lañ ko mësa defal min tulu isamsi ila khurubi sams yalla rek tabarak wa ta'ala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa ta'ala da bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi yaangi ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa ta'ala yunus sallallahu alaihi wasallam neena asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital alayhi salatu wassalam neena kor protection la ci julit bi te digeunte ak safara kor safar pompier la wa xamni dalay fayal sawara wera wala ëlëk na'uz billahi minan nar kor safar pompier la muy dox sa digënté ak safara wuy tak kor défense la muy dox sa digënté ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci ni ñu melni xaré kat bo xamni dafa sol mbubum kong moy mbub ñu muy défendre jasi ak fetti ak misil yi ni kor anti misil la mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam kor anti misil la sa bula iblis sanne misil bi la yebbu safara rek anti misilam moy kor lolou yonante sallallahu alaihi wasallam wax kor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla kor anti misil la wala tax sallallahu alaihi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñu tuddu alquran yalla da ko xeexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñuy def ci doom adama même effet mom koor yalla da ko xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabaaraku ta'ala am daraaje ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye xol alquran li daraajam ri yalla xeexale nako koor ba li alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fekk wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yanantu sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam walquran yasfa'an lil abd yawm alqiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam walquran yasfa'an lil abd yawm alqiyamah musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax neena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yawm alqiyam duggal ko aljana yaa sun serigne bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demel nga wagn arafi wéru koor muni sahr ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf min alquran
bo konté ay arafam mu ngi lay jox 7 araf juroom ñaari araf munita aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la ñu tubaane na bo woré te yalla tax sun borom daf lay uddul juroom ñetti buntu aljana yi ni la bola ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ni la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jangal quran seigne touba ne yowmal khiyam lolou la yalla defal dalay ubul juroom ñent buddi aljana ni la setal fula neex jaar dem aljana dal ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen ni mom yow bokko ci ni fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam wal quran yasfahani lil abdi seigne touba ne sahru ramadan wal quran yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahur ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp alquran juroom ñaari araf la nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñu dañu mëna jangalé ñu dañu mëna jangalé motax bo dajé ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wacc conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañ bëgg ñoo nit animateur lañ bëgg bëggu ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañ bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñom ño xamni dañu ñëw rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ñi naan wa sopp Khadija te kat Khadija la jëm tenku ñu jëm soow ñu ñoo xamni waxa ñin ñoy wa kër Khadija wala ñoo sopp Khadija waye Khadija da jëm tenku ñu jëm soow la Khadija di def defuñ ca dara lamuy wax waxuñ ca dara conférence bi ñu mom tamit dal leen di rangati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan Khadija moy aw bu musta am wujji Khadija moy risas bi nga xani bu gudde.

ci Muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajé bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci Muhammad di bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci Makkah al mukarrama waye bisub altini bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasalam dik adina waye bisub altini bi nga xamni ci lañ mi déggé sallallahu alayhi wasalam ci adina kon nak Ramadan al mubarak yalla ngi faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabit munawara alayhi salatu wassalam tala ayatul qur'an du wacc ndax ayatul qur'an yi nga xamni ño doon wacc makka bu ma sañu ñu ya ayu annas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yéte leen ko yeen nit ñi rek ñu xamni ñepp ñu ci biir yéfer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu yaay wa nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé madinatul munawwara légi yalla buy joxe ndigal duko def mu nek bi sifatul amma day am ñun ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëm bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te deful li yalla waxit lamuy tek moy gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir madinatul munawwara doot wax ya ayyuha an-nas way lu ñu wax amanu walay wax ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu nga xamni ci misal doon won yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral doon won yeen wa Dar Ihya Ulumuddin kon amna ñoy waxal kon ci misal bu jëkkoon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu gis tengé leen di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokku ñu alquran non la doon wacc ci yeenent bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ayu annas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñi baax la wax bir ñi baax yeen ñi baax te bëgg lu baax te na ngo baax kutiba alaykumus siyam man yalla faratal na ci yeen koor motax ñu baax ñi te bëgg lu baax rek koy def ya ayu lisina amanu ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi nga xamni baax ngeen jaar ñi fi ngeen wara jaar ba baax légui faratal na ci yeen koor lutax ñu ñëne ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yéene ñu ñëne ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yéene loolu lay tek ñu bi nekk ci koor ñu baax ñi rek la ko yéene ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam te yeen ñi baax faratal na ci yeen koor kama kutiba ala ladhina min qablikum kon ñu ko faratal ñi baax ñi fi nekkon ci jitu woon leen fi la'alakum tattaqun la'alakum tattaqun ci jaar ci yoonu mbax te waccio ko muna mu ne xam nga li cay top ragal yalla ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay mujjii jural borom la'alakum tattaqun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax gu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ayo sun borom yeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yemeeri fan la am juroom fukkam juroom benn fuk sun borom ni ayaman ma'dudat ah yeru koor di ay fan yu niw dong la ayaman ma'dudat ay fan yu niw kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxul rek motax ma sant leen ko ndax fan yi ñew dong la ayaman mahdudat
ay fañu limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom meuna jangale abistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu war koor occasion la da bokku ci ay manfi'atam ay manfahiyatam mom yaru koor da ca bok moy day tax nga meuna diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bokku ci man fahiyati sahr ramadan al mubarak moy jokko ak yalla kon ni ngay jokko ak mudu mbay ci am telephone nga jokko ak sa borom mo ngeru koor da bok ci wer yi nga xamni dalay may occasion nga meuna jokko ak sa borom bokku ni alu munu la alu rabbi suba jall motax señ touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan سحر الأمانة والمنى والفيضان رضي الله تعالى عنه من كنت با غير كور ترو داماي جوكوك سما بروم بار تليفون داماي ديالك موم ني ديك ما اب نوبام ما ديكو بيي سما سوخلا ني نخ غير كور موي ويرو امانه ويرو سيكوريتي لول لا سنتو با واخ بوكناتي man fahiyati sahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waye sécurité ci bindu moy wéru koor bok na ci ay man fahiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bindu wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru teranga la xam nga bo xolé jullit ñi ñi dépasse ci wéru koor at mu ya at mu sak ak mu yalla sak sun borom multiplié wat ko kon sahrul munala bokk na ci ay man fahiyatam mom wéru koor moy wéru xewal la wéru teranga la wal fayd waye wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyati wéru koor faydu rahman faydu rahman moy lan moy yalla di sotti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bokk na ci ay ngariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di sotti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré xey rek yalla xamal la lo xamni doko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkon tane yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikkoona deggu ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal ni day wax ak ñun wa jamono day set ci wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen delo ci lolu lukay maye luko meuna may nit ki moy faydu rahman faydu rahman faydu rahman faydu rahman manes nako amé ci wéru koor la señ touba wax najaytu rabbiya fi sahr ramadan sahr al amana والمنى وفيدان لمن سنتوبا دمي ديالك سما بروم سي ويرو كور دا ويرو كور ويرو سيكوريتي لا ويرو خيول لا ويرو فايب رحمان لا نور الدرايه نور الدرايه نور الدرايه nur diray moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya
ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré waxna ko barki demb bi may def te moyas ci cheikh mustafa saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiqi mu dajje ñaan bu nang ndax fayd rahman danañ ko amé ci ñaan bu ram ñaan bu nang cheikh mustafa saleh xam xam bi won ci mom bu ñu jang ci téré ni rek may yow ko ñaan bu nangula ñaan bu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni seigne touba len liggey le ba gërem len bayyi len fi nga sukk ci seen rol ñu dila jangal waye yeen ñu ta sa wajur yow cheikh mustapha sali sa wajur kera bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca saliha jox ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadda ca ay way ñaanal sa wajur wo nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadda ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal waye xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisé sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisé luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontrer ak nit yalla yu bax yi nit yalla yu bax yi fum dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañ Seigne Touba ñom Cheikh Abdullah ni raran buma len de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soy bu mbacke bi dem yobuma fa Cheikh Salim mbacke ka zalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi len di netti ngam gum ando nak man dem gané di ko Seigne Thierno Diouf Lambay Seigne Thierno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt bëtum yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambay bam demé Seigne Thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dëkkum bu ñu wax bulen fa lañ ko fekk ñun ñatt do nga ne ci ndabli man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaroon bobu ba ñeewu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñeewuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñi waxtane Seigne Touba ba faté ma man kèn dëggaluma man ciébu kessé do ñu ci lay lek ciébu kessé rek waaw ñi sant jaxat rek sisé nañ ma bal waaw ak silla ciébu kessé rek bañu waji juk Seigne Thierno xélam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way way way ni mako waxé ni non la ko doon waxé way way way barké borom Touba way way mbay yaram bi yar mu fu mako gis way bi yar ëpp na way wala gongone ci dem fukke ci ndab li ba tay lalul ndawal bi tar ni suxet ko dib ganar am lum tani nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Seigne Touba ma lek bobo poj ba señu ko Seigne Thierno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak yermane bo gise wajuri mané limako sant deuyit lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli ndegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqama maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlul mutaqaddimin al fadlul mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatuñ bokkatuñ lu bax ñu dëkk ñe rek Seigne Touba ni ko tufu bu waxati lolu
lu bax ni jëk ni donc manam mu ni bu ko waxati mu buna mu ne ko gañu mudi ni kuddu ga yalla don seddelé yu baxam ya kuddu ga maxewut mbana ga dara jogu ca ndablu set rek lay xaar bam sot innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndablu set rek la yalla di xaar mu def ndablu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou la ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bu ki neegam bim andal diko ya ajaban ya sheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mu ne ah kay naam bim ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaika boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question de jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton yal nako yalla do liñ jëgal yal nako yalla yërem sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jërul ma diko wax fi ba yal nako yalla jëgal te yërem ko ku bëggoon Seigne Touba hajjalawon ci tariixa bi hujja hujja yalla xam nako hujjalawon ci tariixa bi tan nako yalla jëgal te yërem ko inshallah taala kon Seigne Modou sahu ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné néna len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam wër yo xam duma jàngalé waw am ci sama dom jinima papa conseil mom baké do nga am danaka waye wax ni deug de conseil mo ko bëgg adina mom waw nof lay mom amul adina nof lay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minina alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatale dana jariñ aji gem te ni ngoy faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba téméré at yoon bu ne yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni seigne modou amna ñu bëgg participer fa ilaha alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islami yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen addiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye nek fele ci Espagne ñu xamni sa bu ñew Senegal at mu nek dina indalel dara ji café yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañuy gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji Serigne Mohamed di Diallo da xamni mom dafa def li ñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wulako waye mu def sunna hasana ci dara ji day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do mu sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci téré jëf ñi ngi lay jox suñu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñom soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem ba mom tamit domam la di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala
dazali ko serigne cheikh diallo serigne cheikh diallo mom ak soxnam soxna may ni ngeen di nuyu au passage momit comme nima len ko waxe rek yaa ngeen deg may wax mbirum ni ngi wax jazakallahu khairu jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu emission bi def effort yu mak pour am numero bi way ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek re len yalla wërsegal ñu ni ca somp dara ñu dara gi am jazakumullahu khairu jazaihi ñu ñaan sa borom nangu ko def ko ci seen téré jëf barkela le seen bindu ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñu wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci angleterre buma djumut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci daara ji mu nek fofu ci biti rew mo wax soxnam momi non lay ande ak ñun ci liggey daara ji yépp di wax jissakum la waxeru jissahi serigne dawdi bi gën nañ ko deg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñewé day ñew ba fi ci daara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotali suñu nuyo jottalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu waangi faddu sama xel way ñoom ndeysaan wa ko serigne morja yi ñu nañ ba fi ci daara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu nit ñu leen di ndokkel te di leen ñaanal di ñaan ngeen doon seen maam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di wax jazakumullahu khairu jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko dégg ñu koy nuyu au passage ci melni soxna ñuuba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam busa ñass ak soxna mam busa gey momit tejon nako dégg fan yele ci gënaaw ndeysaan don na ma fi wo jamono yi nga xamé ni jukati guddi ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yépp la nakari won kenn ku nekk wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di len wax jazakumullahu khairu jaza fawatina serigne daara yi ak donga daara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu seen taxaway di len wax jazakumullahu khairu jaza di len ndokkel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxone men mbok dum mané dama bëggone conférence boy defati ñu and bu ñi sant seigne diitu mënu ma dem ma yabala mané ko diet man fooma seen may dox ñaar rek la représenté cheikh ahmadou bamba ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama première marja alquran yonnati bi seigne touba ñoy sama marja limay wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñu mum fofu seen xamal ni ñom la représenté ñom la représenté yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am ndib wërsegal ñu taxé adina ak wal akhirah musul ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëllëre sëriñ ko safaal moom tamit di ko wax jazakumullahu khairu jazaihi tamit jazalika taxawaayam ci daara ji waaye saa bu ñuy fii jamono bu nekk day ñuy ci daara ji ba kërëm muy delluwaat ba kërëm muy delluwaat di ngi koy wax jërëjëf jazakumullahu khairu jazaihi wallaay seen cofeel xam nañ ko bu baax a baax seen cofeel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñu xam ndeysaan dañ lay sopp sopp ba duñ la ñeega xool ndeysaan ñenn ñi yërëm laa yërëma yërëma yërëm wallaay ndeysaan dina ñun jëf seenu mbaax la rek seenu mbaax la rek maa ngi koy wax sëñ Modou Mbaye sëñ Mbir Ndiaye Baye Fall Mbir Ndiaye Baye Fall feeraw bi may woo fii fekk booba yaram nga xaw a libbal ma ne ko nag nit dimbi la rek boobul wax mukk Modou Mbaye ci am ñu ko damaa feebar ndax moom yaakaar ni moom malaaka laa man waruma feebar moom yaakaar ni man dara waruma dal rek waaw te yaram muy tooy wu ni dana metti ma ne ko bu mu ko yëg rek dimbile ma rek bu mu ko yëg moom
bu jégen da nga febar rek ndaysan dootu am jamm lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax dalnuma leen yalla fayal dalnuma leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu passas momit gën ñu ko déggu ci rak bi may dem daru muhti di jaale ji cheikh basir antanyam momit ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem nokay jaali sunu xarit ba serigne mahmadam ni ñu tollu fofu la kay won nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak bis tuti nak mo tay ma jaar fa waye serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sarak serigne ngagn ñu nekk fi dakar di len wax jazakumullahu khairu jazaihi di ñaanal serigne basir anta sun borom doli ko ñeegal ak yermane te wonal ko mam cierno be fatim mbacke man ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ko xamni jité nga presque 30 ans nga diko jité nit ñi lolu seen bu dara nit ñi mom 30 ans te sorofot mom tamit nga ñew keur mam cheikh rahimu fal kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wala di wax ko bari magal rek faaw nga bari ci dund digale waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu murid bu fekkone tane malakal mawti dal man nañu dimbele tim ni bata kanam dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayu ñu ma ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de wax deug yalla de ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine seen taxaway ci diine nga bëre bi ñu leen ubbu barki dembu xani 1313 personnes ño fa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall mam cheikh rahima fall da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nek mu jëlé ko fa indi fa lu bax pour seigne touba jaxle rek mom la koy sant mam cheikh rahima fall lu seigne touba jaxle rek bañ nan kenn mu ko rek mu ni santal cheikh bro bu cheikh lu ñëw day melni xop ci mom motax seen and bi yag na de seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ñu ko fay faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutit beug nga len mom kulen amutit beug nga len ñaari kurel yi kurel bi ñu wax baye fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa kulen amutit beug nga len waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jëre jëf ci sant gi ma sant kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak ni la lo amon tiye ko lo xamon dencal yow dal togal rek bama ne la mbir ma ngi ni way li ku ko bëggul ku kay xass ko ni dalako añane rek way bëgg nako yalla xam nako yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg yalla leen yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw ak tariqatu muridiyya yalla leen yalla fay ci sagal gi ñi sagal ak tariqatu muridiyya yalla leen yalla fay ci sam gi ñi sam ak tariqatu muridiyya ñu ñu nekk sagu murid tariqatu muridiyya ci adina yalla leen ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yal na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoyi yal na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yal na len yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairu jazaa seigne moudou wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu suñu yeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee minhaj al abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakk ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab. Te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñoo ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel. Jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab, du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam, yabba Allah wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit, ñaanal ko sàkk ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek, te xam ni ni ma ko waxee léegi wolof Ndiaye nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay yi, mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll, ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. Borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima. Ñun yàlla bi nu bindee addina bi, samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décidé def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey, at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manki. Fa suñ borom tabaraka wa taala, rabbi sitwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala, waaye comme ñun doomu aadama dañoo war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci la ñuy xamee suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ci yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal, ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn lu rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wër yoy nak ci la wëru ak nek moy sul hijja wëru ak ci ñenti wër yoyu ci la nek muy wëru tabaski añ makka bu neexon suñ borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakk te mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexal suñu borom non lay def ajmaka day wax ni koko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ajmaka goge ni aj kat ay tabakh la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn nit ñew diko wër kon mu neexal suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin nasi inna awwala bayti wudi'a lin nasi lillasi bi makkata wala bok li lesi bi bakata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakata lako tudde bakata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin nasi lil lesi bi bakata mubarakan wa hudan lil alamin ñël benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëddu ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamine mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarté manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekk waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayyidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima alayhi salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sun borom daldi wote aj ci ndigalal sun borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة نيك ما سور في البقرة ما سور في البقرة سن برام دفني رب ستو جالا اك ماك اي وير لا يونو خم وير لا يونو خم اسفور معلومات موني كيف كو خمني يالا دوغال نا كونديسيون يي داجي تي ياو ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو من واي نك رواتني يوم ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna mo ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor du koy wax morom gooram yalna de goor gogou yalna de goor bi wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu moko deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisse man na jox kenn ku ni sa xarisse man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biir xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set wecc wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon Samba ton Demba Demba fal diw Samba fo li diw buri won ak Demba Samba du fal muni bum fa jib de wala jidala fexé len ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buri won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mun ya bon wala fusukha de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wen waliwu ko maja do massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak waliwi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundu tu xonk waliwi yow senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakh tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall suba am gune moy dak tayam mu yow mi dem ba mak amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da war diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokut leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusoox lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusoox wala jidala fil ajj man farada fa in al hajj mune fala rafasa wala fusuq kon aj makka bu condition yi revenire ba dajje ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jek lepp luy xet rafas na nga ci deñ ba segg moy ay terme yo xamni day yengal xarisa digenti nit ak muy jeflantel baad yu nga xamni ni ab katchor rek koy wax baad yoyu nung ko fexé deñ ci tek ko fele werante jeulal tek fele al jidal sun borom bu ngeen defé lolu nak bonopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusuux deñ ci jidal legi nak sun borom neena wa ma taf'alu min khairi yahlamhu allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal nalako dencal nalako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mu ni wa ma taf'alu min khairi yahlamhu allah lu ngeen def ci lu bax ci aggi dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ni dañ dan wax nan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu don senegal man nga magal fi di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind bañu jindal lu bu don touba mom man nga magal fi ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jind bañu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jind bañu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager tahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bula yalla dinki wursak liko alaji jili mbay dan defe bula yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yawmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yaw man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeg nga ko seti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melni man nga seti ya fulan labbayka ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifo bi bëgga dé te nangoo ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife mune ah diw sangam lu xamal nga mune mune amna bis reeru na mune ta xamal nga ko mo ne day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele ngir dimbele ko ngir yalla sun borom ne lama tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mun waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra zadi taqwa mu jéxala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquli ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeena ko tay lu ngeen def rek yeena ko tay ragal len ma wa taquli ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gissé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen posé bobu ci Sénégal ñi lañ xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni te ngeen ma ragal fa taqul ya ulul albab yeen intellectuel ragal leen ma yeen borom wërseuk yi man lolu ragal leen ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yaak mom dong nga ni ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ha kay akamalena gis wa taquni ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabarak wa taala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayi fa fusuh bayi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon muni at mi yep rek ku meena adji rek baxna at mi yep rek ku ci meena adji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono adj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wasalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci sin bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di am ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi net li histoire ñu ni
sarata wone ak firange ibrahima alayhi salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg loser ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutali ko losman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ni ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal

mi yàlla rek tax, di mi yàlla rek tax. Bokk parti politique sama fuu ci politique du cee la ma seqoon ak yow ci mbaa ci yiw ci ñaan, ma continuer di la ko ñaanal rek ba léegi. Seen tur yaa ngi fi, ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yàlla ji dong tax ak seen taxawaay. Kon nag ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Sant nañ ñëpp, ndokkeel ñëpp, ñaanal ñëpp, di sàkku ci ñëpp ñaan. Ñu ngi nuyu sunu wëlëreewa Serigne Moustapha Thiam, di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bii ak émission bii, moomit ko Salika. Di nuyu way juróomu jigéen, ñaan yàlla sàmm ko te guddal fanam te dolli ko wér bu baax a baax insha allah. Ñu ngi ñaan taxaw gi muy taxaw waay juróom woowu yàlla bu ko njariñ la ump insha allahu taala. Jërë ngeen jëf Sëñ Moody. Yow sama diggante yow ñëpp xam nañ ko, ni ma ko faral di waxee buñ ma doon wàññiloo ñi ma gën a bëgg ci kaw suuf, nga xam ni buñ sañoon bant du ma xuri, bu may lim bu ma tàmbaliwut ci yow du ma ne benn yaay doon ñaar. Bu ma tàmbaliwut ci yow yaakaar naa ci yow la ñu tàmbalee, waaye bu ma tàmbaliwut ci yow du ma ne benn yaay doon ñaareel ba. Yëg naa sa bëgg ci man, sa fonkeel, sa jàpp, te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu. Loolu yëg naa ko bu baax a baax, yëg naa ko bu baax a baax. Ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyra jasaa yi, di leen tuubal te di leen jégalu gëja amuk émission bi. Gëja amu émission bi lu daralul ku yokk cere yokk ñeex rek la, waaye yéene jaa ngi fi, bëgg gaa ngi fi. Parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor, responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk bañ a taxawee. Loolu doon ko sabab, loolu doon ko sabab. Ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu saalihaat. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: ابن جوسي نينا تروي من نتلي تني غيس كو سلوكو ابن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا اك ابن عباس ابن طلحة نينا ابن ابي طلحة نينا موم لي دغنا تي عبد الله بن عباس مني ما فرقنا في الكتاب من شيء جيسون بروم واخ في القران نياري باتي لا باتي بي ديك بي موي ما تركنا شيئا الا وقد كتبناه في ام الكتاب امول دارا دارا دارا يو خوب وو مبا خوب بو توي دولي ييغو مبالو يدال دولي دوند مبالو يدي دولي توي مبالو وو لودول ني نان ورا امي كاني لاي ام فومي امي يالا دوغال نكو تيا لوح المحفوظ بنوبي يالا دوغال نكو تي لوح المحفوظ بنوبي ابن جوسي نون لاكو نيتلي خطادا نون لاكو نيتلي رضي الله تعالى عنهم جميعا جميعا نياريلو باتي بي باتاي ابن عباس موي واخ mu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibnu abbas mun ibnu abbas neena ñaarelu patch ma faratna fi kitab min shay la ci sun borom nam tabaaraku ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayuma ci téré bi dara dara dara dara lul ni léralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu minal awal ila al akhar ba kérok ñuy taxañ gënd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di mo xon ni ben nga am éloquent man ko faram fanté mun loko wa ila amulo fahm bi lo rek ci am wa yalla bayul ci tire ni dara dara dara dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla leralal ni len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muni sun borom neena yaronte yalla muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow téré bi léralal nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen passé seen jaar jaar seen njël ben ak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp léral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam l'islam xamna ko do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina digalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen digale aljana ne leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne da lañ ko tek ci njub ak yermande ne leen aljana ngi leen di xaar aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manuté andaku ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yelmane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom nga nagn ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique senegal ku tok ak say gaay lolu xew senegal li ala place qu'il faut lolu mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib dedet lolu kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolu mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolu la bëggoon mom yalla lolu la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolu la diglé ñun ana ñu ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñ jamono bi tax may wax nak suñ jamono bi tax waye salafu salim ñum daw ñu politique ni ñom waye suñ jamono bi ku jekku jekki la ku jekku jekki la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jekkon lolo am politique dembu amul ben minita buy saga moromu manam leaderu moromu minita politique dembu amul ben minita bo xamne dana saga leaderu moromu minita politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo nañ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalatil yahud laysat an-nasara ala shay wa khalat an-nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi gina wa aper nenañ wa pastif neku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay man huwa ala shay nin bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire nin bal histoire dafa am ay minita yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam minita yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñu wax yonti yalla muhammad dal di def ben delegation djel wal dem abassa lu len fa taxa dem moy djabulisé minitan yu yonti yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral mi len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko ñu Abou Soufiane boba jamono boba ño nekkon opposition ño nekkon leaderu opposition wu yentiy Allah Muhammad Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique Sénégal yi ñi def politique Sénégal ñu ñi def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inauguré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président abassa ñun ñongi bayiko réew muñ wax Sénégal président bu fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa réew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul morom président bele ci Sénégal jappewu ko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yut wol len ma ñooñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu daldi wo Jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yantou yalla Muhammad ñu wo Jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ini yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wërul de taala luñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu andax man ngeen ko démontrer ñu ni ci bu rafet muni wa mo posé leen ben question mom Nadiasi mi nga xamni moy président bi moy leader bi mo posé len question ne mang len di posé ben question min waw mun yeen waw sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax min ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lum ñuy sante amarna yusiddiq al-hadis wa adai al-amana wa silati rahim wa usn al-jawarih wa nahana an al-fawais wa hawl al-sur wa khasf al-muhsana Allahu akbar kholal ma bi leader way kholal ma bi leader rek kholal ma bi president wu parti rek Jaafar neena diko president bi pose question niko sen leader bi ngeen andal sen president wu parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax mu ne ko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu ni wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meena nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal nenañu fu ngeen mëna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen mëna rek rafetal leen ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mu ne suñu leader nenañu lu ñaaw bu leen ko jégué fenn wa nahana anil fawais
1: daf no téré lepp lu ñaaw néna buñu ko jégué fenn waxawul sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo
0: way yeen leader yi tay ñina roy yent yalla muhammad ni ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga parte saga len ko xam ngeen bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga parte saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique senegal legi dog mbok la dog mbok baye gedd na dom ndax politique senegal dom gedd baye ndax politique senegal serigne gedd na talibe ndax politique senegal talibe gedd na serigne ndax politique senegal jabar wacc jeuker ndax politique senegal jeuker wacc jabar ndax politique senegal la qadra allah wala saman politique senegal la qadra allah wala saman politique senegal qawlu sur wax ju bon bokay xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leader politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yaqna ay dekkendo bo duñ tudante legi dekkendo yo xamni demone nañ bay tudante dom politique senegal ñewna dag corno bi doxone sen digeunte ñuy yobonte police di yega ka wati di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy li ma wax wa khalati apriste laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apriste ala shay apriste ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad namul kayma dox la yobbal kayma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ layfal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga mune amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonti yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci gasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alquran moy baña saga leaderu jambu lool la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alquran la nga suratul an'am dem len ngeen setiko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال وراء. Boki auditeur yi khasside online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah taala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Du émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmé Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-dinu an-nasi'a, diine ji layenti biir la. Ñine ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti bir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñine ko ci naka muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisso ko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisso ko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dañ ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba jublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañ ñu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewlutu mu bayit ba khiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga ciy déggé moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi
lolo tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an.

njariñal leggeel waaju baax, njariñal leggeel xaritu sun borom walliw yàlla. Xawma nag ndax sax mawdu la boo xam ne mas naa ko waxtaane wala déet, waaye tey inshallah mooy sunu waxtaanu tey. Ah, lu war ci sunu xel rek ñu waxtaane ko insha allahu taala. Mawdu la boo xam ne bu am ahamiya la, ndax jamono fii ñu toll ci yàqute dañoo dem ba bëgg a gëmloo nit ñi à travers ci média yi, à travers ci réseaux sociaux yi, bëgg a gëmloo nit ñi ni sëriñ si ñoo yàq réew mi. Rawatina nag suñ réew mi di Sénégal. Ñu bëgg a gëmloo nit ñi ni sëriñ si dañuy toog muy dox. Waxoon naa ko keroog waxtaanu ba ma defoon ca ci ndóol yi ca jumaaja, ma ni leen yéen sëriñ si yéen a ngi nangoo gëm ñu ni yéen a yàq réew mi. Bu ngeen ko nangoo seen affaire la, waaye kenn ku ne xam nañ ni sëriñ si moom yàqu ñu réew mi, sëriñ si dañoo defar réew mi. Ma ni leen nañ tàmbalee fii ñu toog ci tindoo di, ki ko defar kan la, du ab sëriñ. Moo dem fekk fu dara niwut lu ay ndog ment, ay ayawaan, ay jiit, ay jaan, mu simmi ab garambu ba mu wekk ca yéer ga, wekk ca sump ga, wekk ca guy ga, gàddu aw seen miñam, gor ab àll bu dara nekkut, gas fa teen, wut fa néegub yàlla, tabax fa daare alquran, toog fa di jàngale, di yare, di jubbanti, di jubal, mbooloo seen ko, di roñ seeni néeg, di ñëw di dëkk ak moom ba mat téeméeri bunti kër, ñaar téeméeri bunti kër, junni téeméeri bunti kër. Ñu ni leen kookoo yàq réew mi, ngeen gëm ko. Ñi wax ni ñoo ñoo yàq réew muy politiciens yi ko wax, maa ngi leen di laaj ñoom ban bant bu wow lañ sampagun ci réew mi, nañ ma ko wax. Benn politiciens bu ngeen xam baayam mbaa maamam mu sañ ci ab dëkk nga xam ne moo ko gor, yett ko, gas fay teen, jàngal fay nit, nañ ma ko wax ban politiciens la. Amul. Ñoom ñu bëgg noo gëm li ñun ñoo yàq réew mi. Déedéet ñoom ñi ñoo yàq réew mi, ñoom ñoom ñi nga xam ne saa buñ meree toj taal lakk, ñoom ñoo yàq réew mi. Waaye sëriñ si yàqu ñu réew mi, sëriñ si mosuñoo toj, mosuñoo taal, mosuñoo lakk. Ñu bëgg a gëm loo ni ñun sëriñ si ñoo yàq ni man maa lànk, man saa wàll, maa lànk ba tëdd ca naajoon. Wax naa ko benn professeur barki démb fii, ma ni ko yéen a ngi nii yéen, waxuma seen salaire bu tardee, waaye dama ni li ñuy teg ci seen salaire ngeen di ko tuddee xuma location wala moo xam nu ngeen ko mën a tuddee, loolu képp bu tardee ngeen geraw. Ma ni ko beneen bi ci des mooy, d' accord naa yow professeur bi ka nga jàngal ba noppi ci moom andi ko, kama jàngal man ba noppi ci moom ma andi ko, ñu xool ba xam maa ngi yow kan moo ci gën a jubli ku yar, ku ci gën a maandu, ku ci gën a ragal yàlla. Ki ma jàngal yar ko mooy gën a ragal yàlla ki nga yoroon yow. Ki ma jàngal yar ko bu meree du toj, du taal, du lakk. Yow nag ki nga jàngal yar ko saa bu meree dana toj mbaa mu taal mbaa mu lakk. Ngeen bëgg noo gëm loo naan yéen sëriñ si yéen a yàq réew mi. Man saa wàll lànk naa. Man damaa defar réew mi waaye yàqu ma. Boo ñëwee ci daara ji ay téeméeri dong la yoo xam ni dañ fiy jàngi alquran, wattoo ko fi, jànge fi xam-xam, wattoo ko fi, nekk ci alal kitaabu sunna, nekk ci njub. Ngeen naan toog muy dox. Te doo dajeeg fenn sunub leetar buy sàkku ndimbal. Doo dajeeg benn coup de téléphone bi ñu la wax ni la ñoo ko woote ngir sàkku ndimbal, doo dajeeg moom. Loolu tax nag ñu bëgg a waxtaane kon faidatul khidma li awliya ila salihin, njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal nitu yàlla, njariñam. Borom tabarak wa taala nee na ya ayuha allazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbukum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, suratul hajj. Borom nee na yeen yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla, kon ngëm yàlla ay jiitu bala ngaa liggéeyal sëriñ bi, ngëm yàlla ay jiitu. Arkan jaamu leen yàlla

0: kon al barakatu lil mutabarikina. Sayyidina Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu kera bi mu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam, yonent sallallahu alayhi wasallam niko Ahmad Anbal nang mako gissal neko xam nga yonent man na feñu Ahmad Anbal wax ko waye dedet Imam Shafi la yonent bi feñu niko waxal ma Imam Ahmad Anbal neko danañu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yow man xiyam danañ ko ci yëkëti daraaje ju reer yow man xiyamat akbar. Sayyidina Imam Shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci Imam Ahmad ban Anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji di ñew danañ ko nat nat ban bu ko muñe yalla danako yëkëti daraaje ju ëlëg yow man xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam. Imam Ahmad Anbal biko talib bi waxe lol dafa kontane ci liko Imam Shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag nim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel Imam Shafi talib bi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bim ñewen Imam Shafi waxnako Imam Ahmad Anbal da muné ko lum wax mun mom kay bigna lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu Imam Shafi niko ginaaw yalla ko may day bëggumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma dor la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam Imam Shafi dor ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni Shafi Imam Ahmad Anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la nga ni waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami turu yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jiya day wut ndox soti wat ci kaas bi leex ko naan mi ngi fi ci dëkk bi ci biir dëkk bi mu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna mëna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé na nak baynal kaahu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabarak wa taala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom dool leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhon bam neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla woon borom xam xam bu jëfewul xam xamam de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña seigne touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ci man ngi leena taqaleti mëno leena taqaleti انما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سنتباني ف فإنما إجلال عالم العمل إجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بوروم خام خام بو جيفه خام خامم ياغي مل نيكوي ماغال سون بوروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا لو تخ غاي غيس ماك مو ويخ تالك بي جاو غيس كو خاني مات نكو دوم waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi maxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko audité alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamé na kër ci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxé alal xamé na kër ci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax té am ay xalé yu daan jang ci xam xam feulé ci man ci Dakarou seen kilifa ga nga xamné mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal leen nako señ bi néko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxé maniko néko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngor sa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalige ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa delo xaas bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xëdde ko bu ngolé mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinn mu dello ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu munuma dedet dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey shari'at da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 shari'a da cour ci deugnu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dugo xamé wul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna munima jere jëf min ma jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da dan def bu toge sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonxe ñew fa jambar soxlaam xam nga lo yaronte sallallahu alaihi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allah ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonk yonent day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rasul allah sallallahu alaihi wasallam benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci say itay mbokum julit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow da la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom sa mbokum julit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aaja ja faju ba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokku julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo jëm dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak akon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sa yaq rew mi addi jien len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xamni jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko moone boko defon rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla mën na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la la yalla di bindal tiyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom jinni bi eppele wul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci deew wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keuri di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni nya ngay jefe sen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki demb rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawa ni am ci biir dëkk bi bu ñëwé li xew jumaay Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alquran wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaay serigne bamba ja fa lañ koy défé tabaruj ci biir jumaay Touba lañuy tabaruj leej événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Salim ak digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Fallu digënté barabu seigne Moudou Moustapha Mbacké ak barabu seigne Touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol kenn wuro ko sétan di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop seigne touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yépp ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu seigne touba yow même bo gisul seigne touba war nga gëm ni ñi yalla may batin ñepp xam nañ ni sa bo ne tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fekk seigne touba nefa wallahi wa rabbul kaaba bo ne assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekkul ndax du bis yépp la fay nekk yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xamni woor na len du sa borom keur même bu doon sa borom keur sax da teggini wul waji même bu doon sa borom keur la wax teggini wul du ay teggine même ki nga andal budé sa borom kër du ay téggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di seen ak nak Seigne Touba ci ndjarim bimu défé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fé atten dañi goor go xamni dem na ci ténu jigen ñi man nga téggi te ñibbi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah jigen ju fi wessu ténu jigen ñi dem ci ténu goor ñi baye bo téggi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar len Seigne Touba wagar len Seigne Touba duy teggine de duy teggine de nek ci bir jumaay Touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci TikTok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko ko weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum Seigne Touba di ko fa defé na'us billahi minha ngeen balma lolou lu gar la rek roti sama xel dugg ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla la ci nek ci tuyaba kenn mën ta xamna mu tollu motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi sakku ci yow di la ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aabi kep ko xamni mi ngi keur keuri di ma liggeeyal di ma indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني جيسني لغيل سي احمد بامبا نين بالمال مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجارين واي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجارين نون لا امي نجارين bay sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Mbaye Touré moko ko netti Seigne Mbaye Touré ñiko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré neñu talib Seigne Touba la won bu Seigne Touba boole won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam Cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dala alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam Cheikh fekk mam Cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon diko mam Cheikh yéré ba nopi da ko ca tegal ni ko waaw ñi ngay junj fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu ñi ngay junj fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw mam Cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nit yalla benn bis dong ëpp tuyaaba waaye dégg nga li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamu ñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla ji néewul moo ko gën waxut liggéeyal nitu yàlla moo gën jaamu yàlla juróom benn fukki at déedéet waxut loolu ndax yàlla gis nga bi may tàmbali ci aaya bi lu mu wax booy da ngay jaamu yàlla ba noppi doog a liggéeyal nitu yàlla bi kon bu ne moo ko ëpp tuyaaba la wax tuyaaba nag ci tabu yàlla gi rek la aju ki nga xam ni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg a may 1 million ci misaal léegi 1 million bu ma ko doon misaal mu war a nekk 1 ak 5 0 misaal ci misaal léegi yàlla dogal moom mu defal kii segu 1 million yow nga ñëw mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbaalu bax lu yëg ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard waaw ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi de liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fuk aduñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmed bambani touba li abdin muridin sadiq lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla dang koy khidmal ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yalla mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok motax señ touba ni yow suñ borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimin abadan war rahma bok na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi subhanahu wa ta'ala dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi subhanahu wa ta'ala borom neena wa ja'a min aqsal madina rajulun yas'a khala ya qaumi attabi al mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun dafa amone ben way bu melni imam cheikh rahima fall jamonante yonte yalla musa nit ñi umpule ko xamuñu ko te mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamle ñu bolale ci jabulisation bi Musa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu bolale ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Musa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi eyen wa daayira bi ya xawmi eyen wa daayira bi xam nga bo leme ci daayira yi bu ñuy xamle doomi soxna yi sama class bi dañ nan ki moy doomi makhuraje geey ma xure jege nak yibra geey ko jur ñu ni ah ma xure jege mel ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba muy xamlé yonte yalla Musa neewul Musa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Musa ak yoon yi Musa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la parasanté yent yalla Musa way nekk fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ndariñ wala ndariñ la bari wu donal diw rek a donal diw rek wala laal neen ko laal mom neen donal diw motax waji bi ñewé neeku fi nan Moussaay doomi diw ak Moussaay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ku massa bindi letter mba mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence ban ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takad wa hum muhtadun

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفني سليم مودم بيتام حفظ الله وراء. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، دلو سنين يلان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk ba ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeex a tàmbali gi. Dinaa buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wasalaam, ñu leen di ndokkeel weer wu teddu mag bi ñu nekk ñu weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakra bi ni ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaxana ramadan, yow suñ borom dal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag lu ci nekk ci ay xéewal, lu ci nekk ci barke, lu ci nekk ci teranga, moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg daye bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp luñ wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab, te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab day sama weer la man yàlla. Ku nu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma, wala yenen sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weera man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan weeru sama xeet wi la. Weeru Ramadan di weeru mag, ndax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba neena fadlu Rajab ala sa'iril suhur ka fadlil qur'an ala sa'iril kalam. Neena moom yonente bi alayhi salatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gënee yeneen weer yi des yépp, li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yépp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni alquran gene yenen wax djulul mom alquran nim gene yenen wax djulul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netali mune yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mune bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksi rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabi la waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al judu wal karamu lamastahalat alayna al ashul hurum mom señ touba busra lana muni busra lana rat atana al judu wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd wer wo nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku na tax seigne touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmandé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxani ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu limu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairu mursal moy ñu melni ñom seigne touba yalla da leen di bañ ni pek waye nak mu ni yoon ñuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko dibam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 te guddik boba tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasside guñu tuddé mafatihul bisr moy tay bi mbekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba mo bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeneen ci barke ci dara ji yeketiku ñun tolo ci beuy do wolé ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonante bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonante bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal, dal di koy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy li ñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, mu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la, xéeti ñak la, xéeti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yahudi Fadal radiyallahu ta'ala anhu mom nak bokku ci ñoo nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajkatu aajo, comme niko señ joxe ci beuy bi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak, bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di, wër te doto wëri di nga xamni.

Yo no, mini kon mom mo na wax ak Serigne Touba, motax mo wax ci beytan mom Cheikh Mamadou Fadal mu ne ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuti bil irada lakum likay uhsa bi qarti ada. Mu ne yow serigne bu sel bu mag bi, yow kilifa gu reuy gi, yow mi nga xam ni yaay wéeruwaay bi, képp ku bëgg a mucc dana ñëw wéeru ci yow. Yow mi nga xam ni nanga sii ni borom bi mu tëjoon lu mu wuta jox caabi ja kenn, bàyyi ba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jox ko caabi ja. Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam téye caabi ja, lu mu ko jox kenn, xaar ba Serigne Touba ñëw mu jox ko caabi ja. Serigne Touba ni kacit li nit ñi soxla woon jox leen. Mu ni yow moomu laay waxal, yow mi nga xam ni yaa fekk lañ tëjoon, lañ tëjoon te kenn amul kàttanu man koo ubbi, muy teranga yi sun borom ak yërmandeem ak barkeem, yow Serigne Touba mi ko ubbi, yow laay waxal. Bokk daa bokk ci turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, al fatiha lima uxliqa, al fatiha lima uxliqa. Wal mooy kan? Mooy sallallahu alayhi wa sallam. Man nga si ni borom bi mu tëjoon denc doom ba, yonente sallallahu alayhi wa sallam ñëw mu sopp ko ba yëkkati doom ba jox ko. Serigne Touba ñëw yonente bi sopp ko ba yëkkati doom ba jox ko. Cheikh Mamadou Fadal ni nag, yow Serigne Touba ginnaaw yow la yonente bi jox doom bi, man yow laay waxal, yaay sama waasita. Mu ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qablu kana murtaja bi'tu bunuwatiya bil irada. Gis ñu tey man jaay naa sama ngureel, duma dem fenn di présenter sa bopp naan maay doomi Serigne Touba déedéet. Talibib Serigne Touba rek nee naa bëxuwuñ ci biiram, nee naa bëxuñ ci biiram. Duma dem fenn di représenter sa bopp naan maay doomi Serigne Touba man Mohamadou Fadal. Mu ni déedéet naa di talibim laay wax. Bi'tu bunuwatiya, waaye bil irada, am na lu ma ci bëgg nag, am na lu ma ci bëgg nag, legatu kese noxuti bay, am na lu ma ci bëgg. Waaw, loo ci bëgg yow Mohamadou Fadal, lu ni li kay uxsa bi xarxi aada, dama bëgg a doon kiim taanu sama jamono, dama bëgg a doon kiim taanu sama jamono. Kenn ku ne xam na ni Cheikh Mamadou Fadal kiim taanu jamono munu koo weesu. Yàggu dërk jéem bu dong la, ñu bari fekke nañ ko, ñu bari fekke nañ ko. Da ngay ñëw ci moom ni ko, ah tool yaa ngay yàqu de, tool yaa ngay yàqu de, ndax maral. Mu laaj la ñaari question, da ngaa bëgg a xuus wala da ngaa bëgg a xaar ba yegg. Loo ci bëgg rek la yàllay def. Boo ko ne damaa bëgg a xuus bala ngaa yegg, fa nga bàyyi ko woon ci ndox ngay xuus. Boo ne damay xaar ba yegg, boo yeggee suñ borom suub te du fiin, suñ borom suub te du fiin. Li kay ofsaa bi xarqi aada, damaa bëgg a doon kiimtaanu sama jamono, kiimtaanu sama jamono. Lu mu laal rek yàlla def loola, lu mu wax rek yàlla def loola. Bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax. Bu ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag, ba nga jox ma njëg gi maa ko moom, njëg gi defaat naa ko addiya, ndax ab taalibe day jox sëriñam addiya. Min baadi mastaraytu muuha minni ahdaytu amuni ahdaytuha lakum bi gayri manni. Ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma, njëg gi maa ko moom lew na ma domm, joxaat naa la ko addiya yow Serigne Touba, joxaat naa la ko addiya yow Serigne Touba. Léegi 1+1=2, 1+1=2. loolu mooy nuurun àlla nuur, leer ci kaw leer. Jaay na lim jaay jar na, jox nañ ko njëg gi, mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya. Nuurun àlla nuur, nuurun àlla nuur, leer ci kaw leer, leer ci kaw leer. Xam ngeen ni ab taalibe dikaa bokk muy fitmaal sëriñam, xitmaal sëriñam. Ni mu nekk al xalifa, lenn képp moo doon itteem xam mbiti Serigne Touba yi mu fi bàyyi, mu réalise yépp, xam mbiti Serigne Touba yi mu fi bàyyi, mu réalise yépp, ndax moom xam na ni ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla.
ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp. Mu bokk ca ñebet yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba. Jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci ñibi tam ñu gën a rëy nekk ka njombax kan la ndax mu ñu faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex Cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wuutu ko radiallahu volonté bi Seigne Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu Jumaa ji léegi bi fi Seigne Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba Seigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté. Ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay mbay waxtu mu bët si dee di wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiwu fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meeñ ni lu moy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom tànni wëriñ nanu kon moom lim doon bay lépp muy jumaay Seigne Touba ji lim doon bay lépp jumaay Seigne Touba ji la ko def yow suuf si lii muy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom waay déggal ma bi iraada kiine almuridu saadix déggal ma bi himma ju kaweri himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiwu di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu naree mooy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom moo tax ittigoo ji mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bu jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Seigne Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naiimi mu ne ko yow borom nibit juréy ja borom nibit juréy ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa talibé laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëtal nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta fi daari naiimi mu ne ko fukul bi ni'mati abadan muqima muxaafan murtadan Cheikh Al Khadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci mbëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàlla na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàlla na sax xéwal gi nga nekke yàlla na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàlla na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàlla na ko yàlla dolli ngurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw
yow Cheikh Ahmadou Bamba sama serigne bi radiyallahu ta'ala anhu. Salam de am ci hadith bo yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dalla ala khayrika fa'ilihi. Sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay takkal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seenu ñak ni kep ko ko takkal bam tour ci aw ñakam ni na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll te du wañ ci tiyabam dara man dalla ala khayrika fa'ilihi. Yalla yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala nga gis jumaa di ñi taxaw fi sabili di ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye biir dana ko ci def nga laye ko biir mu def ko ca neena lu yalla bindal lula yalla bindal tiyaba manam lu yalla bindal tiyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tiyaba gi ni tollu yow ñuko tekkal lola ndax boko tekkul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dalla ala khayri ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji kep ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkëti ab bërëmum def ci kooke ci yëkëti bërëmum def ko ak ka ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xarafe waxfir li man amaruhum bihi jamii. Yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jiggal seen bakkaari aduna bi alaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jiggal seen bakkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax al xalifatul aan fi xasrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi xasrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bii jamii waxfir li man aram amaruhum bii jamii jamun faadal nag loola tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def ka misli Cheikh Abdoulaye Hat radiyallahu anhu moomit noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon Cheikh Moudou Fadal ku xam wilaayatum diggam ak boromam tabaraka taala waaye ànd ak loolu wilaayam boobu da koo seeyal ci biir wilaay ak Seigne Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom mooñ ko di yéem Seigne Touba moom Cheikh Moudou Fadal wallu yàlla yépp koy yéem ci wilaayatum moom mooñ ko di yéem Seigne Touba moom waaw wolof njaay neena mu ne ko ci wolof bi waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale mu ne ko ci wolof bi waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Fadal wëllu yàlla yépp yéem ak wilaayatum moom ñu xam yàlla dëgg ñëpp ñu yéem ni wilaayak Cheikh Mahamoudou Fadal yàlla xam na ko waaye moom Seigne Touba lay yéem moom Seigne Touba la ñu ko di ko yéem yéen bàll ma de dama xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Mahamoudou Fadal mu ni yow mi yàlla may wilaaya ngay tuntu ni di jéem a wër ku mel ni Seigne Touba
ñuna muy noppalal sa bop do ko mësa gis sé wul faadal moko wax dé yow mi nga xamni yaangi tuntu ni di jëru wër ku melni Seigne Touba jaamum yalla melni Seigne Touba Seigne Fallu néna noppalul do ko mësa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ey mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeunte mulki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feey ko jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop melni Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni Seigne Touba si amul fadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni Seigne Touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dugg way tabarakallah تبارك الله من في الانام خوصا جلاه مني خولال مي كيغا خاني بيكو يالا دي بيد موم سيغ توبا لين كيب تاخون يالا بينديكو موي خيت لي جامي يالا ني سيغ توبا بن ميسيون كيب تاخ يالا بينديكو موي خيت لي جامي يالا ني فتاخ مو ساني واخ يا مالك الملك يا من جل عن قودي ارحم جميع الورى لو تاخ مو سانكو داخ موم لو تاخ يالا ساكو keur xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la katli sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi tobalika dako don ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara fetli jami yalna nu xettali radiyallahu ta'ala anhum motax muniko yow sama sang bu kawe bi di cheikh ahmed bamba newna nit di dox ba dajje ak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahal khalla sarwaw yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwaw ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolou cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaa day bim koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba be la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla fi xaju barabu seigne touba be lañ ko dis Seigne Touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonentibi dis ko sun borom aaje ya faju motax Cheikh Mun Fadal lo ma sa wax mun la borom barag bi Cheikh Mun Fadal xamna ni yalla ay maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale dem fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut dem fum jaar rek dem fum jaar rek motax bo dege ko nan
waaw fekk ko xali ba mu fi jógeek léegi son xamul kañ la boo demee sax yax ya lii yax ya laa waaw nga dem fa ah di ko diis soxla yaa soxla yàlla lañ koy diis loolu da ngeen koy gën a xam nit ñi xam nañ ni soxla yàlla laa koy faj waaye ci kum koy jaarale di yow xam nga ni feebar yàlla koy faj di yow xam nga loolu xam nga ni feebar yàlla koy faj lu tax nag boo feebaree yagar yagari dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fan yii saa yaram dafa yëngutu saa yaram neexut pourtant yàlla ay faj feebar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko si digg ak sa borom pour médecin bi xool saw yaram ba xam yan garab la aajowoo ba pare nga ni yow nungu woo doxale kenn ku yàlla def ngëneel ci moom ak sa borom pour mu nekk sa waasitor xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yàlla noonu la bindee jamono am mu ni am am mu ni am am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya noonu la yàlla bindee jamono da ngay bañ a fekk wàllu yàlla nga fukk ci ronam ni yàlla maa ngi lay diis sama soxla si ci war muy sa wàllu wii moo ne boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi de docteur bi moom mooy sa waasite mooy sa sëriñ sa digg ak sa borom ba keroog ngay wér saa boo ñëwee ci moom ni ko saa yaram daa neexut te xam nga ne bu fekkee am nga tawxid xam nga ne yàlla ay faj feebar mu ñëw jël benn appareil tiim la ni la wagasul nga wagas sa mbubb mu gis ni wagasu bi day mun na si mun mbu mi nga ni futeen mbu mi teg fee nga ni futeen mbu mi teg fee mun la si mun tuba ji ba dese silatement wala silib nga nangu ko da nga koy nangu même jàngoro gi mu lay fajal bu fekkee ni ci sa awra la ne da nga koy nangoo jox sa awra sax moom mu yor ko ci lañ la ñu lu ko neexee nga nangul waa ji lii te nanguloo keelee man ku ma koo doon ku ma koo doon yow nangul nga nit ni yow nekk ci sa awra di lëñ lëñ ndax daa am feebar bu ci ne nanguloo nit yàlla bi mu ne ci sa xol di lëñ lëñ di la digale ka tere nekk waasitam sa digg ak sa borom moo tax Seydou Fallou di mu amee soxla ci suñu borom tabaraka taala daa dem fa Seydou Touba fa Seydou Touba la dem siyaara ji ko xam nga ni soxla si mu am yàlla koy faj waaye nag ci loxol Seydou Touba la koy jaarale mu dem sukk sa barabu Seydou Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sarwaaw yaa muhiban fuhaadi dahra maswaaw door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa'i saa'irakum abxi bihi nayla maa arju wa ahwaaw dégg nga ko dégg nga ko de xam na ne yàllaay faj soxla moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhi laahi ñëw naa di la siyaara si de waaye ngir jëmm yàlla nag ngir jëmm yàlla tax ma di la siyaara si de ñëw naa mu ne ko waaye nag am naa soxla nag am naa soxla mu ne maa ngi sàkku nga fajal ma sama aajo lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bu mu tax ma fee ñëw aajo jooju na faju maa arjo wa ahwaaw loolu la Cheikh Moudou Fadel wax Seydou Touba waaw loolu la subhanallah Cheikh Moudou Fadel beneen affaire la ku ma wax ump la Seydou Touba waaye moom umpaliwu ko yenn ñi ump la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax ump la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax tawxid doomu aadama weesu na xam ni yàllaay def yàllaay dindi loolu moom ku am tawxid fu ñu weesu nga foofu waaye defu yàlla gi ak dindi yàlla gi daa am waasita daa am waasita de am na fu mu koy jaarale de daa am waasita man wóor na ma ni lii may wax nii lii may wax nii muy jaar ci jaww ji di dem ba Amérique di dem ba France di dem ba Italie xam naa ni yàllaa ko dogal waaye am na waasita nag am na machine bu ma tiim am na machine bu ma tiim te machine bi amul xel te nangul naa ko li may wax ni mi ngi koy jël di ko transféré di ko transféré ci jaww ji ba mu àgg Amérique àgg France àgg Italie tawxid boobu man xam naa ni yàlla waaye teyit xam naa ni bu fekkoonte dama toog ñu rek ci sama salle bii di wax suba ba diwan te tiimu machine bi dara du dem dara du dem bokk na ci enseignement bi ñu jële ci war a jële ci Cheikh Moudou Fadel mooy
kila yalla sedde nga fete yow ko ta